Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: у ліжко на Мелодія FM.
1: Наталія Гурницька. Перечуття. З новим помешканням родина потроху зжилася, а згодом вже й не шкодували, що мешкають саме тут. Не надто далеко від медінституту, в самому центрі Львова і одночасно зовсім близько до Високого замку та Кайзервальду. Гарний район, іще міцний австрійський дім та прожиті у ньому чи не найважчі, проте дуже щасливі роки примирили родину з втратою колишнього престижного та великого помешкання. Найважливішим було те, що попри всі довоєнні воєнні та повоєнні лихоліття вдалося не лише зберегти родину, а й не втратити відчуття близькості. Переконання теж не зазнали змін, просто довелося загнати їх у глиб і жити подвійним життям, як жили всі в окупованому Львові. Бо, як сказав у 39-му році на зборах в оперному театрі маестро Станіслав Людкевич, нас визволили, і на то нема ніякої ради. От і мусилося жити з відчуттям визволеності від свободи і гідності та без впевненості за власну долю та долю рідних людей. У ті часи взагалі дуже мало залишалося того гарного, справжнього та шляхетного, що було притаманне довоєнному Львову. Але людина до всього звикає та пристосовується. Зрештою, ніщо справжнє не вмирає повністю, не гине назавжди, лише заганяється вглиб. Затарюється до пори до часу, визріває, тоді передається дітям і врешті стає зерном, яке проростає тоді, коли жити в несвободі стає геть кепсько.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки карди для мене. Зараз старом на за дике ми хоме. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Десь горять вогні далекі і ведуть.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: пунто.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний. Реклама.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 29 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сонячно, 35-37 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність від 29 до 36 із позначкою плюс. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 37. На півдні та в Криму сонячно, подекуди невеликі короткочасні дощі від 28 до 36 із плюсом. У Києві у понеділок, 29 червня, ясно і спекотно, без опадів, плюс 37.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Є у нас такий гормон щастя – серотонін.
2: Да.
1: І науковці кажуть, що є можливість усього-навсього три прості дії, щоб його збільшити.
2: А ну.
1: Розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Перше, що треба зробити, щоб збільшити рівень серотоніна, це замовити собі якусь їжу. Наприклад, ти... ролли.
2: А, ну ту, яку ти любиш, да?
1: Так. От...
2: Або Макдо.
1: Абсолютно.
2: Або Кафсі.
1: Неважливо.
2: Або з якогось іншого магазина.
1: Ти замовляєш?
2: З Єви, наприклад.
1: Ну, да.
2: Косметику.
1: Да.
2: Ладно.
1: Ні, ну в Єві і шоколадки іноді продають.
2: Ну,
1: коротше, прикол в тому, що ти сама не готуєш. І тобі привезли, ти нічого не робиш, тобі привезли твоє смачненьке. Uh-huh. І ти, наприклад, роли. Давай так, роли на останні гроші.
2: Ну давай, роли. А, да. Супер.
1: От, і ти, у тебе роли перед тобою. Третє, що треба зробити, щоб збільшити рівень серотоніна, це увімкнути улюблений серіал.
2: Ага.
1: Ти усілася.
2: А чого третє? Друге?
1: Друге. Друге, що треба зробити, увімкнути улюблений серіал. Ти усілася, лопаєш роли.
2: І дивлюся «Відчайдушних домогосподарок».
1: Абсолютно.
2: І там є Євалангорія така на каблах. Тик-тик-тик-тик.
1: І ти думаєш, якщо я буду стільки ролів їсти, навряд чи я буду... Така, як Єва Лангорія.
2: Слава Богу, там є кілька серій, Андрюша, де вона в тілі.
1: О, серйозно?
2: Да.
1: От. І ці серії треба передивлятися.
2: Да.
1: Ну і нарешті, третє в цій структурі збільшення серотоніна, це коли у тебе в ногах або поруч з тобою в цей момент поїдання ролів і передивляння серіала...
2: Лежить мужик!
1: Ні.
2: Чого?
1: Домашній улюбленець.
2: Андрій.
1: Котик або собачка.
2: Ні, ну теж добре. Слухай, нерви не мотає, в принципі.
1: Да, а мені прикро все ж таки, що науковці в цій тріаді не помічають навіть чоловіка. Ну, ніяк сюди.
2: А, чоловіка? Чого це?
1: Немає його.
2: Андрюш, тут. Я тобі скажу, тут чоловік всюди присутній. Дивись, по-перше...
1: Кур'єр приїхав, роли привіз чоловік.
2: Мужчина оплатив роли.
1: Ага.
2: Далі, серіальчик дивишся, думаєш, господи, які ж є мужчини. І думаєш, ага, і в мене такий буде.
1: Ні,
2: або
1: давай,
2: і мій такий.
1: Ні, давай так, твій проплатив кабельне.
2: Хай буде так. Ну і наостанок з собакою погуляв. Все, уже тобі бонус.
1: Вона може спокійно тепер сидіти на дивані. Коротше, мужчини, ви зрозуміли. Так, ми в цій структурі є, але якщо ви бачите, що ваша жінка сидить на дивані, лопає роли, поруч неї собачка чи кішка, і дивиться улюблений серіал, не заходьте. Не спугніть серотонін. Він їй потрібен.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обіцяв розповісти, який відсоток нас з вами мають дивні думки під час любощів. І які саме думки? Поїхали. Треба дізнатися.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Ну, Андрюша, один із нас двох точно знає, які дурні думки є у людей під час сексу.
1: Так.
2: Один із нас, вгадайте, хто? Ну, ви ж будете розказувати.
1: Слухай, ну клас. А якщо серйозно, сексологи кажуть, що 100% людей мають дивні думки під час сексу.
2: Наприклад.
1: І ці думки діляться на три категорії.
2: Ану.
1: Отже, ми думаємо про таке, як провести відпустку або вихідні. Тобто, під час любощів у людей є планування того, що буде попереду.
2: Тобто, ти над ним пихтиш,
1: да,
2: наприклад,
1: да,
2: і в цей момент така, думаю, так, взяти купальник оцей рожевий, чи я в ньому
1: буду
2: занадто...
1: Ну, було хоч раз таке?
2: Ні.
1: Не бреши.
2: Та ну, Андрій, ну не було. Я тобі серйозно кажу, ні, не планувала я відпустку.
1: Під час любощів, так?
2: Да? Під час любощів.
1: Ага. А те, що у тебе на стіні біля ліжка фотошпалери, ну, ти там оцей баунті острів.
2: Ладно.
1: Ага, ладно. Тут один раз подивишся, зразу плануєш. Отже, на другому місці дивні думки під час любощів – це думки про їжу. Що б такого з'їсти?
2: Так це ж про тебе.
1: Да, згоден. Що б такого з'їсти зараз, думають люди під час любощів, або після того, як все це нарешті скінчиться.
2: О, бананчик.
1: Ні.
2: Завалявся.
1: Я зізнаю.
2: Ну не то, що завалявся, залежався, чи як. Ні, стоїть в куточку в холодильнику.
1: Бананчик стоїть, це нормально. Значить, а у мене думки, я хочу зізнатися, одного разу були. Коротше, у нас торт був, це після дня народження мого. Не, да, був тіртік. І я під час любощів думав, що зараз я піду пити чай, потім зі шматочком там один залишався.
2: Ти взагалі нормальний?
1: Залишався. Ну, я каюсь.
2: Якби я, от, наприклад, будучи в цьому моменті з партнером, дізналася, що він думає про тортик, я б сказала, наступного разу будеш робити так, як в фільмі «Американський пиріг». Ясно? Без мене.
1: Слухай, а я ж не розгубився, я називав кохану солоденька.
2: Вишенька моя,
1: да? Так, вишенька. От, ну і нарешті, ще які дивні думки під час любощів у нас є в голові. Це думки на кшталт, якщо ми за 12 хвилин не закінчимо, я знову не висплюсь і знову зламаю режим.
2: Угу.
1: Тобто ми переживаємо через те, що нам замало буде сну через ці любощі знову і знову.
2: Ну, розумієш? Тут що є, то є... Проти віку не попреш.
1: Ну, давайте ще пару прикладів таких життєвих недослідження. У тебе які от останні були думки під час любощів?
2: Ще довго.
1: Ще довго. А у мене були, як там бразильці грають, бо у першій ночі матч чемпіонату світу розпочався.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Ви слухаєте «Мелодія FM».
11: Heart over my... Yes,
8: ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
9: Я

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Неочікуване дослідження вчених. Вони виявили, що батьківство позитивно впливає на чоловічий мозок. А саме на когнітивні здібності. Річ у тому, що коли немає дитини, мозок так трошки лінується. А тут треба і уроки вивчити, і взагалі запам'ятати, яку саме дитину з дитячого садочка забрати.
2: І нарешті виявити, що є мозок.
1: Ну, коротше.
2: Мужчини, я жартую, ви не подумайте. Правда, жартую, чесне слово.
1: Так, я хочу таку невеличку пораду. Шановні батьки, навчайте своїх дітей їсти лівою рукою.
2: Чого це?
1: Потім, сидячи за комп'ютером, вони скажуть вам дякую.
2: Або за кермом.
1: Отак, я про це не подумав.
2: Хто про що?
1: добре.
2: Настане такий час, коли дівчата, які могли б тобі сподобатись, до хати приводить вже син.
1: Я боюся того моменту, коли Марік подорослішає. Сказати.
2: Це Наташа.
1: Я такий,
2: Наташа, це Андрій Євгенович, мій батько.
1: А я буду казати, можна без Євгеновича, не треба. Батько навмисно не впізнавав свого сина Василя, щоб той виріс багатим.
2: Це клас.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 29 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сонячно, 35-37 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність від 29 до 36 із позначкою плюс. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 37. На півдні та в Криму сонячно, подекуди невеликі короткочасні дощі від 28 до 36 із плюсом. У Києві у понеділок, 29 червня, ясно і спекотно, без опадів, плюс 37.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Знову.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Піснянка
1: шоу. Обіцяла порекомендувати хороший фільм на вечір. У головній ролі тут Енн Хеттеуей.
2: О, я обожнюю Енн Хеттеуей.
1: Да, вона дуже така цікава акторка. Мені здається, дуже вдало перевтілюється у різні ролі абсолютно. Цю стрічку, яку буду рекомендувати, вона називається «Мати Марія».
2: Так.
1: Це 2026 року. Вона...
2: Релігійна щось?
1: Ні. Це фільм-мюзикл.
2: О, я не люблю мюзикли, повз мене.
1: Ну, Андрій, ну в сенсі, ти не любиш мюзикли?
2: Не люблю, коли співають.
1: Добрий вечір, а этот...
2: Бременський музикант.
1: От, будь ласка, приклад.
2: Тварини старались для мене, а я не оцінив, да?
1: От.
2: Так що за мюзикл?
1: А Леді Гага з Бредлі Купером? Що, ти не дивився?
2: Ла-ла-ленд.
1: Будь ласка.
2: Ні, ну є прикольні. Так що тут, хто співає?
1: Хто? Енн Хеттеуей.
2: Так.
1: Вона грає головну героїню, яку називають Мати Марія.
2: Угу.
1: Вона попікона.
2: Так.
1: Її кар'єра тріщить по швах, тому що в неї там була травма на сцені, депресія
2: хітів
1: розпочалася.
2: Нема, да?
1: Є в неї хіти.
2: Угу.
1: От. Але в неї був депресняк жорсткий.
2: Депресняк, добре.
1: Це дуже складно, Андрій. Якщо ти тут жарти жартуєшся, тут все дуже серйозно. Випробування з славою.
2: Я навіть через цей депресняк, навіть не розпочинавши свою кар'єру.
1: От, бачиш?
2: Ну.
1: І диви, попереду має бути грандіозне повернення на сцену, світове турне. От. Але головна героїня, мати Марія, опиняється в глухому куті. Вона каже, не може знайти сукню, яка от буде знаменувати її повернення. Ну, вона попікона, розумієш? Тобто це має бути феєричне, яскраве повернення.
2: Все, що є в шафі, в цьому вже її бачили.
1: Ну,
2: так?
1: І одна єдина людина, яка може їй допомогти з цим глобальним грандіозним поверненням – Сем. Це її давня помічниця, яка, як то кажуть, дизайнерка, яка її вивела в цей світ, яка зробила її іконою. Але вони побили горщики, і вона цю Сем, як то кажуть, кинула.
2: Ну, зрозуміло.
1: От. Але тут їй доводиться знову до неї звернутися. Як будуть розгортатися події? В чому там трилер, Андрюша? Там не просто мюзикл, там
2: розумію,
1: трилер.
2: Я розумію, в чому трилер.
1: О, в чому трилер?
2: Трилер в тому, фільм називається ще раз «Мати Марія», що тільки ну, в фільмі про жінок можна зняти трилер навколо однієї теми, яка є легендарною для всіх. «Мені нема що вдягти».
1: Я тобі скажу більше, на них нападає червона тканина.
2: Серйозно?
1: Там не все так просто. І взагалі не до смішочків.
2: Окей, ну все. Значить, фільм «Ввечері дивимось». Подивимось, чи переможуть дівчата «Червону тканину» з Енн Хеттеуей. Ще раз, «Мати Марія», правильно?
1: 2026 року.
2: Окей.
1: Кіно реально варте уваги, без жартів.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та

0: обмеження, дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 7.54, добрий ранок.
2: Добрий, Люся.
1: І ось коли така спека починається, в мене починаються фантомні болі в ліктях.
2: Не зрозумів.
1: Та боже, Остахов, я, щоб ти розумів, я вже давно не засмагаю, тому що я пригадую, що колись згоріла так, що не могла зігнути-розігнути руки. От, і щоб ти розумів, з початку червня і до майже старту вересня мені довелося носити довгий рукав. Тому що це був капець. Лікарка мені, до речі, тоді сказала, каже, ще раз обгориш, все, підеш плямками.
2: Ой-ой-ой.
1: Я була б як ця, як леопардеса.
2: Да, можна було б не носити леопардову сорочку, в якій ти сьогодні.
1: Дякую.
2: Ні, ну, звісно, всі ми обгорали на сонці. Я пригадую, що в мене засмага маєчка, або у мене була машина, отой Лана старенький мій, да? Там не було кондішена, і завжди треба було руку висовувати, щоб якось охолоджуватися. І була засмага далекобійника.
1: Андрюша, ще ти мені якось розказував про те, що в тебе грудачок не засмагає.
2: Так, да, у мене дуже волохаті груди, і це як бюстгальтер. Ну, виходить. А білий. Розкажіть, як ви одного разу обгоріли на сонці.
1: Просимо вас це сьогодні зробити і написати нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну, Facebook з Трецом ніхто не відміняв, там теж тему написали, чекаємо ваші коментарі. Ще раз добрий ранок, рівно о 8:00 за 5 хвилин новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Восьма година в країні, Андрій, спека насувається.
4: Що ви кажете, серйозно?
3: Так, так буде ще спекотніше, ніж сьогодні, ніж вчора, ніж зараз, ніж цієї миті.
4: Ну окей, ну зараз про це не тільки у новинах Юра Лисенка розповість далі.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю. Спершу про африканську спеку. Накрила Україну. Від сьогодні і до четверга буде дуже жарко. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Енергетики застерігають, найближчими днями енергосистема працюватиме в дуже напруженому режимі. Тому варто обмежити використання потужної електротехніки і тримати гаджети зарядженими. Послаблення спеки орієнтовно прийде з 2 липня. До слова, від високих температур нині потерпає уся Європа. У Франції зафіксували 1000 смертей. У Данії – плюс 37, найвища температура за 152 роки. У Чехії стовпчики термометрів піднялися до 41 градуса. У Швейцарії і Великій Британії розпеклося до 38. Далі про ворожий терор. Кропивницький вночі опинився під атакою ворога. Є влучання на території одного із підприємств. Сталася пожежа, минулося без постраждалих. Суми кілька годин тому атакували росіяни, а по Харкову били двічі. Також вибухи лунали у Запорізькій, Полтавській і Дніпропетровській областях. Тепер про зв'язок. Послугу перенесення мобільних номерів тимчасово ставлять на паузу. Обмеження діятимуть від сьогодні і до вечора 1 липня. Причина – технічне обслуговування обладнання централізованої бази даних. Послуга знову запрацює з 2 липня. У Києві встановлять пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це під час урочистостей до Дня Конституції сказав президент Володимир Зеленський. А щодо місця, ідеальним назвав бульвар Шевченка, локацію, де 13 років тому мітингарі знесли пам'ятник Леніну. До речі, учора погруддя Мазепи відкрили у Києво-Печерській лаврі. Подію присвятили Дню Конституції. У неділю головному документові країни виповнилося 30 років. І на сам кінець про бокс. Непереможний українець Олександр Усик відмовився від усіх 4 чемпіонських поясів у надважкій вазі. Каже, що це свідоме рішення, яке відкриє для нього нові можливості. Це не кінець історії, продовження попереду, заявив Усик. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: А коли прочитав цю новину в інтернеті, що Усик каже, що відмовляється від усіх поясів, для Люсі поясню, що це означає.
3: Я тільки хотіла запитати, а що це означає?
4: Дивись, значить він йде непереможеним. Тобто він віддає пояс, щоб другий і третій претендент в рейтингу, да, за ним, билися за цей пояс. Тобто отак можна залишитися непереможеним, не обов'язково, щоб тебе хтось побив, щоб забрати твій пояс. Ти його віддаєш добровільно.
3: Можна питання? Ну. А куди Усик іде?
4: Та не знаю.
5: Я й думаю, футбол.
4: Да, він за Житомирським, скоро так. Сезон, Заполісся, він а потім декілька матчів у нього.
5: Ліга
4: було.
5: Чемпіонів, Ліга Європи, Чемпіонат Європи, ну там майбутнє, я думаю.
3: Слава Богу, аби не Верховну Раду. Саша, не вздумай. Не вздумай.
4: Якщо і підеш, Олександре, то тільки Люсю помічницею. Вона вже трошки натякає.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вас як, хук з лівою, з правою, нормально?
3: Я можу обома.
4: Ну, нічого собі.
3: Це новий підхід у боксі.
4: Такі, як клешні, да, з двох сторін. Ба-бам! Або тіски. Значить, сьогодні, 29 червня, в більшості областей України малохмарна погода, подекуди короткочасні дощі. Mm-hmm. Ну, доволі спекотно. На заході взагалі без опадів і плюс 37. В день у тіні, в центрі та на сході мінлива хмарність без опадів і 36 з плюсом. Oh. На півночі опадів не очікується, 37 вище за нуль, звісно. На півдні та в Криму сонячна погода, невеликий дощ, тобто парити буде так, ну, відчутно.
3: Ну, да.
4: 36 тепла. У Києві сьогодні 37 градусів спеки, ясна погода, без натяку на дощ. Про погоду все, тримаємось, за пару хвилин буде гороскоп.
6: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07. Ну що, ретроградний Меркурій
2: та
1: знову
2: таке, ви...
1: увійшов в хату і так... каже, не виходьте ви хоч з себе.
2: Тобто загроза емоційним гойдалкам, да, нашим?
1: Так, да, ага. Андрюш, все може йти шкереберть. Тобто краще не розпочинати якісь нові справи, от, якось за течією.
2: За течією, окей. Ну подивимось, що там кожному знаку наобіцяли.
0: Овен.
2: Тут треба визначитися із пріоритетами. Професійність на роботі, будь ласка, якось увімкніть в собі це налаштування.
1: Може, люди ще не доїхали.
2: А ви доїжджайте, і відверта розмова із партнером буде сьогодні.
0: Телець.
1: Понеділки. Завершення відкладених справ, це сьогодні було б суперово. Контролюйте свої дрібні витрати, зокрема. Ну і треба якось позитивно налаштовуватись на зміни, які можуть статися у стосунках.
2: Окей.
0: Близнюки.
2: Які швидкі рішення?
1: Да.
2: Нові знайомства. О. Може, швидкі нові знайомства? Може,
1: а ти був на
2: знайомство на одну ніч?
1: Ти був колись на спіддейтингі?
2: Ні, я боюся.
1: А на одну ніч було?
2: Ні, ніколи. Була. Я зустрів після школи одразу свою дружину. Да-да-да.
1: Да.
2: Коротше.
0: Рак.
2: І цього достатньо.
1: Раки, дорогі. Відповідальність. Встановлення особистих меж. Це сьогодні про вас. І не забудьте потурбуватися про власні потреби.
2: Власні потреби сьогодні у раків одні. Виставитися колегам на роботі. Сьогодні, ну щось, я не знаю, якийсь просіка, правильно? Піцу замовте.
1: Хай, в понеділок, да.
2: Хай вам нормально грошей подарують, раки. Ну.
0: Лев.
2: А що ти людям настрій псуєш?
1: Я взагалі нічого не
2: роблю. Понеділок вони п'ють. Ти знаєш, ти була
1: б... близнюків до кінця не договорив, вон на тебе дивляться.
2: Ти була б ідеальною вахтершою в гуртожитку.
1: Ладно.
2: Але ви можливість проявити себе вдала самопрезентація і більше романтики сьогодні.
0: Діва.
1: Дівам доведеться сьогодні шукати якісь нові підходи. Ефективні вирішення робочих завдань можливі, якщо будете простіше дивитись на життя.
0: Терези.
2: Люсінда, Терезуля ти наша.
1: Шо?
2: І твої сестри і брати. Треба обирати між комфортом і новими можливостями.
1: Я розумію.
2: Вийди з зони комфорту на один день. Вийди, да. Будь ласка.
1: З себе.
0: Скорпіон.
1: Чесність із собою та з іншими принесе хороший результат. Треба бути уважними до деталей і не довіряти чуткам.
0: Стрілець.
2: А хто це такий гнучкий?
1: Хто?
2: Це стрілець.
1: А.
2: Зорі кажуть, гнучкість у планах, ініціативність. Мені мама постійно, що ти такий не ініціативний? Потім дружина така каже. Коротше, стрільці.
1: Андрій, що ти такий не ініціативний?
2: Ось, Ілюся тепер. Коротше, стрільці, сьогодні ваш день, будьте гнучкими і все вдасться.
0: Козиріг.
1: Не треба сьогодні, козироги, перфекціонізувати все довкола.
2: Ох, нічого собі.
1: Понеділок. А як я вмію ротом? Практичність, цінування простих моментів реально будуть дуже в тему.
0: Водолій.
1: Що ти ржеш?
2: Водолії, нові ідеї, нестандартне мислення, перспективне знайомство.
1: Ну.
2: Все це сьогодні буде у вашому житті. Класно.
0: Риби.
1: Віра у власні здібності, відкритість у почуттях, увага до близьких зроблять день сьогоднішній прекрасним.
2: Ну, непоганий гороскоп такий задали, мені здається, доволі оптимістичний тренд, темп. Усім добрий ранок, 8.11.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: От ви, пані, дуже часто знецінюєте те, що я кажу, а самі купаєтеся в озерах і сидите під кондішеном потім. Ну, було-було.
1: Ну, хворіла нещодавно, ну що.
2: Як не захворіти, коли спека? Суперпоради розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія!
0: Мелодія FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, як не захворіти, не застудитися влітку, бо це, ну, взагалі не альо, правда?
0: Ну, от зараз 37 градусів обіцяють на вулиці в середньому, ну, в Києві точно. Хочеться запхнутися в якусь воду або під кондішн залізти
2: крижане,
0: і сидіти.
2: Крижане щось, крижане,
0: і водички холодної похлібати.
2: Отже, що не робити, що робити не можна, щоб не захворіти. Mm-hmm. Поїхали.
1: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. От із кондішеном обережно. Це найголовніша історія, кажуть спеціалісти, лікарі.
0: Я ж там собаку майже з'їла на цій всій темі, коли журналістка працювала. Я пам'ятаю, що там скількись, здається, мінус 5 градусів має бути, щоб температура була відмінна від вуличної, правда?
2: Бачите, Улюсі, от вона була відмінницею в школі, вона не дала, коли двоєшник хотів в ряди годи щось розповісти.
0: Вибачте, будь ласка.
2: Вона бере ініціативу. Я знаю, я.
0: Андрій Євгенович, розказуйте.
2: Коротше, контролювати температуру кондішена треба. Mm. Якщо на вулиці отака спека, як зараз, 37 і вище, а в кімнаті має бути не нижче 22 градусів. 22 – це от мінімум. 20 не можна.
0: Це 19... комфортна температура?
2: Так, да, це комфортна температура для того, щоб не захворіти.
0: Це якісь нові оновлені дані.
2: Чому?
0: Ну,
2: мінус 15.
0: Відмінні від моїх.
2: Ну, ваші дані застарілі,
0: ладно,
2: я тобі кажу. А скільки треба поставити? 30 на кондішені.
0: Розказуй далі, що там.
2: Далі. Обережно із тим, що ти п'єш.
0: Угу.
2: Треба відмовитися від крижаних напоїв. Однак, якщо ти п'єш щось з льодом, лікарі кажуть, це треба погріти в роті 5 секунд.
0: Боже,
2: щонайменше.
0: Ти як моя мама. Моя мама все життя мені казала, доця, якщо холодна, погрій в роті. Це терпіть не могла.
2: А тепер ти розумієш, що мама дбала про твоє здоров'я,
0: мама,
2: коли
0: дякую.
2: Я... О, тобто, от зараз, що ви п'єте? Давайте разом будемо
0: воду
2: це робити.
0: Воду п'ємо. В машині
2: з льодом.
0: Їдемо і п'ємо воду.
2: Не ковтаємо. 2, 3, 4, 5. Ковтаємо. Можна.
0: Всі разом.
2: Так. Да. От, ага. І з морозивом, до речі, така ж сама історія. Трошки так в роті поганять. От, і тоді все буде нормально.
0: Добре.
2: Ну, і не можна перебувати на сонці з 11-ї дня до 4-ї вечора.
0: А 100% це як на морі, Андрій. Така,
2: да,
0: сама історія, що не можна в жодному разі вилазити на сонце.
2: І не тільки тому, що обгориш, а тому, що може знизитися імунітет у тебе в цей час, коли обгоряєш.
0: Так, да, я, да, в курсі. І, до речі, під цим, о, господи, як він, з вентилятором треба бути дуже обережним.
2: А з вентилятором що?
0: Я взагалі колись читала, що якщо температура вище 35 градусів,
2: ага,
0: от, і ти вентилятором користуєшся, то це може бути не дуже корисно для здоров'я.
2: Ага, от. Ганяєш оцей гарячий воздух навколо себе,
0: так? Так, навколо себе. Ох. І взагалі, ну, вентилятори, вони ж не змінюють температуру повітря,
2: ну, да,
0: от, але допомагають посилити випаровування, тобто ти охолоджуєшся швидше, це щоб ти розумів. Да. От, тому чим більше вентилятор, тим краще, але з ним теж треба бути дуже обережним.
2: Ну, окей. Зрозуміло. Угу. Тепер ми будемо здорові, щасливі і влітку не будемо хекати і бухикати, і соплі у нас теж не будуть.
0: Угу.
2: Добрий,
0: да,
2: ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Ти знаєш, Остахов, що таке закони підлості? Це коли отака спека, і ти починаєш відчувати, що тебе горло болить,
2: ну,
0: трошки.
2: Так, цього не треба.
0: Тримайтесь,
2: от, а уявляєш, що ти захворіла, а ще й обгоріла на сонці?
0: Ну, дякую, побажав.
2: Ні, я не бажаю цього. Тобто, в цій ситуації допоможе сметана. Я пригадую, все дитинство я обгоряв, і мене мазали сметаною. Розкажіть, як ви одного разу обгоріли на сонці?
0: Приймаємо сьогодні ваші історії. Напишіть на Вайбер або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook і Threads, наша група Мелодія FM, ми там написали тему, ага, ви підписуйтеся і коментуйте.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так хрещу. Хрещатик люблю.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
9: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама.
5: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Їсти. На
2: їсти.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
3: Це ж було вже. Знову їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
5: Та ми й не проти.
4: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
6: Андрій Астахов
7: і Ілюся Клінтухова.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
8: 8:30 на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
9: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027.
8: Mm-hmm,
9: деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Цікаве докали.
10: Вівсянка шоу.
8: Залишилось 2 дні.
9: Що таке?
8: Залишилось 2 дні, щоб витратити гроші з картки «Національний кешбек». Ми попереджали. Я це і собі кажу, бо я ще не витратив. У мене взагалі така історія кумедна.
9: А в мене голий Вася.
8: Повитратила все, да?
9: Давно.
8: О. Коротше, ми казали про це давно разом із урядом, скажімо так. Що треба витратити до 30 червня гроші, які накопичилися вже на картці «Національний кешбек». І ось сьогодні і завтра 2 дні залишилися. Куди можна витратити? Давайте ми ще раз проговоримо.
9: На комуналку.
8: Комуналочка.
9: Це, до речі, найпопулярніша,
8: да. Ліки і медичні вироби. Я заходив в аптеку, мені казали...
9: Можна купити.
8: Українського виробництва ліки. Я заходив в аптеку, і вони сказали, заходьте на наш сайт, там доволі легко можна знайти ті товари, які в цій програмі.
9: Ага.
8: От, я цим вже займаюся.
9: На Укрпошті можна скупитися.
8: Можна. Книги і друкована продукція, поштові послуги.
9: А я кажу?
8: Продукти українського виробництва. Теж питайте, які благодійність і донати на Збройні Сили України. От, так що, будь ласка, не зволікайте. Якщо не встигнете, вже з середи, з 1 липня, гроші повернуться в держбюджет.
9: От, згорять по-нашому, по-народному.
8: Так, да, до речі, все, що ми купували за програмою «Нацкешбек», в травні, в липні знов крапне. Однак оці гроші, які зараз є у вас на карці «Нацкешбек», треба витратити. Розказую про свою халепу.
9: Що?
8: Я щось там забув, якісь анкетні дані оновити в приваті, а в мене там карта підв'язана.
9: Приватбанк,
8: так. Так, Приватбанк. От, і... я тепер не можу зайти. І дзвоню на гарячу лінію, кажуть, зайдіть у відділення.
9: Ага.
8: Я заходжу у відділення, кажу, дівчата, допоможіть, Нацкешбек, 2300, у тому числі 1000 на дитину. Я почав цим спекулювати.
9: Ну, да,
8: тисяча на дитину. Вони кажуть, давайте документи. Я відкриваю Дія, вони кажуть, ні, паперовий паспорт треба.
9: Серйозно?
8: Для ідентифікації. Просто, щоб ви знали, якщо у вас така сама історія, і сьогодні я піду з паперовим паспортом, вони сказали, за 15 хвилин все буде розблоковано, і потім я встигну витратити ці гроші.
9: Я от зараз думаю про Мінцифри. Нам же ж кажуть, що діє абсолютний аналог наших паперових документів.
8: А вони кажуть, що вони мають зараз сфоткати мій паспорт, кудись відправити на верифікацію, і тільки так це працює. Ну, от банк, я кажу, що я кажу,
9: ні,
8: як
9: я
8: є.
9: Ні, я зрозуміла, все як є. Це я закидонюю, що в нас якась дезінформація відбулась. Ну, ладно.
8: Вперше в історії людства хтось закидає Мінцифри. Це була Люся. Ну, окей. Коротше, моя історія то таке, встигніть витратити гроші на кешбеку за сьогодні і завтра,
9: добре,
8: щоб потім не кусати лікті.
9: Ага.
8: Добрий ранок.
0: Погода на Мелодія FM.
9: Що по погоді? На заході сонячно, 37 градусів спеки.
8: Капець як сонячно, треба казати.
9: Капець як сонячно. В центральних та східних областях мінлива хмарність. Тут 36.
8: Угу.
9: На півночі без опадів, температурний максимум капець як сонячно, плюс 37, як каже Астахов. На півдні та в Криму сонячно, але подекуди синоптики обіцяють невеликі короткочасні дощі, розжариться до 36. У Києві сьогодні збережеться ясна спекотна погода, знаєш скільки?
8: 36.
9: 37!
8: Давайте так, давай так, 36,6, щоб гарно себе почувати в понеділок. Добрий ранок ще раз, 8:34.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А наша Люся колись згоріла на сонці так, що не могла зігнути руки в ліктях.
2: Да. Це було, ну, капець, як боляче, Андрій. І мені довелося майже впритул до осені носити довгий рукав.
1: Довгий рукав.
2: А мені лікарка сказала, каже, бо можете покритися плямами і будете така, як леопардеса.
1: Леопардеса.
2: Ну, наша вона.
1: Розкажіть, як ви одного разу обгоріли на сонці. Юлічка пише... Перше згоріла років у 15.
2: Ой.
1: Після нічної поїздки автобусом до Затоки. Заснула на пляжі на спині. Стоп. А як? А при чому тут нічна поїздка?
2: Ну, вночі їхала в автобусі, втомилася. Ну, здрасте, їхала в автобусі, втомилась, пішли одразу на пляж. І на пляжі людина заснула.
1: О, дякую. Ну. Через 5 чи 6 років, продовжує Юля, забула, що не треба спати на пляжі. Знов забула.
2: Ну, звичайно.
1: Потім до кінця відпочинку не могла сидіти, а лежати могла тільки на животі чи боку.
2: Ага.
1: Стоп, а як це, виходить, обгоріла? Вона що, сісти не могла?
2: Ну, на спині обгоріла, спина. Лежала не горілець, а навпаки, вниз.
1: Ну, мене погано сьогодні працює уява, я перепрошую,
2: Юлічка.
1: Ну,
2: я буду це пояснювати. От дивись, у Олега все зрозуміло. Каже, одного разу на роботі вихідний день сам був на зміні, вирішив зробити нудиський пляж.
1: Опачки.
2: Шкварила, каже, добряче. Теж людина заснула на животі. Згоріло все. Від п'ят до вух. Залишок зміни на ногах сісти не зміг, а зранку ледве в машину сів, щоб доїхати до хати. Запам'ятав на все життя. Олежечка, це добре, що ви зі спини згоріли, якби передом. А?
1: Треба було сьогодні по-іншому у людей запитати.
2: Що?
1: Де б ви хотіли згоріти менше? На спині чи на животі?
2: Так я придумав те.
1: Ні, ну просто, так, що, ну, які, ну.
2: Ну, дивись, інші варіанти з приводу, як одного разу обгоріли на сонці. Ага. Таня каже, з дівчатами пішли готуватись до іспитів на пляж.
1: Так.
2: Ну, нормальна історія, придумали, куди йти. Каже, наступні дні про екзамени не думали, тому що дуже-дуже-дуже сильно обгоріли. Каже, пекло, згоріло, ай-яй-яй.
1: От у людини ніс згорів на вихідних в Одесі. Ну, давайте, розкажіть, як ви одного разу обгоріли на сонці, і напишіть про це.
2: На Viber чи на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Свіженькі фотки засмаги маєчки, наприклад, можете відправляти, до речі.
2: Да.
1: А також коментуйте тему у наших соцмережах. Це Facebook або Threads. Вперед!
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Як зробити зазвичай неприємний день понеділок більш приємним? Є лайфхак. Розкажу за 5 хвилин, Люся.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Є прикольна психологічна техніка сміятися над деякими своїми страхами. Не над усіма, а над деякими посміятися, які тебе бентежать. І це, мені здається, доволі класно може підійти до понеділка, якого ми боїмося йти на роботу. Да? Ми позіхаємо, як Люся зараз, ми хочемо спати, а треба працювати. Тобто з гумором підійти до понеділка, правда? І буде все гаразд. До речі, цікавий факт, що в понеділок на роботу не хочеться йти із двох причин.
2: Із яких?
1: Перша, якщо ти не встиг добре відпочити за вихідні.
2: Ну?
1: А друга, якщо встиг добре відпочити за вихідні.
2: І так не так, і так не так.
1: Ну да.
2: Буква «Р» в слові «понеділок» означає «радість».
1: Да.
2: Знайшов? Літеру «Р».
1: Ага, да.
2: Радість.
1: Аж дві, подвійне «Р» у слові «понеділок». До речі, є класний, ну, така ознака, що вихідні вдалися.
2: Ну.
1: Вихідні були вдалими, якщо в понеділок ти наливаєш собі чай, тримає кружку так трошки під нахилом, щоб не пінився.
2: Моцний чай.
1: Да. Добрий ранок, 8:49. Тримаємо.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційні коди з пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект. Це зброя.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: 8 років.

0: на захисті. 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я зараз попросив би наших слухачів зупинитися і подивитися на календар. В телефоні, може зараз висить на стіні.
2: От 29 червня, люди добрі, да, якщо не можете дивитися, то слухайте.
1: Дивимося, слухаємо.
2: Шо?
1: І пригадуємо, що сьогодні, може, день народження керівника на роботі.
2: Уявляєш?
1: Тещі. Тощо.
2: Тещі тощо.
1: І от, серйозно, можете власним голосом з'явитися у нас в ефірі, передати привіти, посяяти, пограти з нами у вікторину пів хвилини слави. Все це доступно хвилин за 20.
2: Ви ж періодично пишете на Viber, привітайте, передайте.
1: Самі вітайте.
2: Є прекрасна нагода, і ми дуже на вас чекаємо. Пишіть фразу «хочу грати», надсилайте на Viber чи WhatsApp 067-09-09-52. Гра простенька, а ви тут у нас посяєте.
1: Да, коротше, звертайтеся, реєструйтеся. Добрий ранок ще раз, 8.55 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: слухаєте Мелодія FM. Hold over my. Yes, I'm my position. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ти мене вибач, що не став дорослим. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про небезпеку на воді. За минулий тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей. Такі дані рятувальників. Ситуацію ускладнює спека, сьогодні подекуди до плюс 37. Тож надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку біля води. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про ситуацію на кордоні з Польщею. Там виникли затори, все через зростання пасажиропотоку, запевняють прикордонники. За добу кордон перетнули понад 140 тисяч людей. Це найбільший показник у червні. Найскладніша ситуація на пункті пропуску Шегині, тоді як на інших напрямках суттєвих скупчень не фіксують. Тепер про ворожі удари. Російські загарбники минулої ночі атакували прикордоння Дніпропетровщини. Люди цілі, але є пошкодження. Не припиняють загарбники бити по Запоріжжю. За добу в регіоні 4 загиблих і 28 травмованих. А на Сумщині ворог обірвав життя 2 людей, ще 9 поранив. З вчорашнього вечора по Україні окупанти запустили 108 шахедів, сили ППО знешкодили 82. Далі до справ комунальних. За воду з-під крана заплатимо більше. У низці міст переглядають тарифи з 1 липня, подекуди ціни підскочать на 200%. Так у Тернополі куб холодної коштуватиме близько 90 гривень. А ось у Харкові, попри борг водоканалу перед енергетиками, тарифи поки будуть на старому рівні. І наостанок, у Лондоні скасували конференцію на тему боротьби з екстремальною спекою через екстремальну спеку. Захід у рамках тижня кліматичних дій у Лондоні мав бути присвячений тому, як містам адаптуватися до високих температур. Однак у будівлі не було кондиціонування, а в умовах аномальної спеки проводити зустріч стало вкрай небезпечно. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія ФМ.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
5: Юр, ти от цю новину розповів, що конференцію, як там, глобального потепління, да?
1: По боротьбі з екстремальною спекою у містах.
5: Скасували через спеку.
1: Через екстремальну спеку у містах.
5: Да, у містах. Це ж нещодавно був паралельно всесвітній з'їзд песимістів.
6: Ну.
5: І знаєш, що там вирішили?
6: Що?
5: Ну, головне у них постанова. Ну. Більше ніколи не збиратися.
6: Песимістично якось це звучить.
5: Ну, отож, бачиш. Ну, давай далі про погоду. Може, там оптимізма хоч трошки буде.
6: Да.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Спека спекотна. Дуже оптимістично звучить, Андрій. Сьогодні...
5: Я не знаю.
6: З Африки насунулися оці високі температури. Тому, якщо що, воду беріть з собою, на голову капелюха. Без приколів. Ми вже дорослі, дяді й тьоті. На заході сонячно, 37 градусів тепла. В центральних східних областях мінлива хмарність, але все одно до 36. На півночі без опадів, тут плюс 37. На півдні в Криму сонячно, подекуди можливий дощ короткочасний, 36. Шість спеки. І у Києві сьогодні спекотна погода. Дощу не крапелиночки, не наобіцяли синоптики. І до 37 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, невеличка сповідь.
2: Що?
1: У мене дуже рано почали рости волосся почало.
2: Ну, хоч не груди, Андрій, а то я вже перехвилювалась.
1: Якраз на грудях. Волохаті груди чоловічі. Mm-hmm. Ще в шкільні роки. Я пригадую, що наприкінці 11 класу поїхали позасмагати в Мілєкіна. Це прекрасне місто-курорт.
2: Да.
1: На Азовському морі. Mm-hmm. Я дуже, переймався через те, що у мене не загорає оця часть груди. І воно як було, як білий бюстгальтер. Досі, як білий бюстгальтер. Мені треба мастити дуже сильно груди.
2: Голить не пробували?
1: Крем? Не хочу.
2: Не хочеш? Боїшся, що потім стерня виросте.
1: Да,
2: все ясно.
1: Досі пушок.
2: Люди добрі, розкажіть, як ви одного разу обгоріли на сонці? Бо в нас що тема оця, можемо розвивати і розвивати.
1: Треба припиняти сповідь, да?
2: Да. Світлана пише з Львова. Привіт. Каже, в мене спогади ще з дошкільного дитинства. Обгоряння, домашнє кисле молочко на плечі, на спину. От.
1: Ну, зрозуміло. Ваня в Анталії. Перший день відпочинку.
2: Ну,
1: все, обгорів. Отак от, Ваня.
2: Заздрим, так? Бачите, ми вам навіть не співчуваємо.
1: Да,
2: бездушні.
1: Не співчуваємо. Аня пише, пішла на море, повернулася з обличчям рази в два більше. Очей видно не було. А як це?
2: Ну, погано було людині.
1: Ти обгоріти так можна, що
2: можна.
1: Ще як бджоли покусали?
2: А ти що думаєш? Ти не обгорів просто
1: не
2: так
1: обгор...
2: ще.
1: Так не обгоряв,
2: Андрій,
1: обгоряв.
2: Я тобі пропоную сьогодні. Давай зробимо такий досвід для життя, він дуже корисний. Я була колись згоріла так страшно, що я не могла на ногу стати, вона мене розпухла.
1: Слухайте.
2: І температура піднялася.
1: Ай-яй-яй. Угу. Люди надсилають фотки, ноги позасмагали у Оксани. Вона пише, вчора поїхали на один день в Одесу, і от червоні ноги.
2: Та ти що?
1: Да.
2: Але
1: красиві.
2: Може кислячком помазати? Чуєте,
1: давайте.
2: Красиві? Що?
1: Розкажіть, як ви одного разу обгоріли на сонці. Пригадайте.
2: Будь ласка, можете написати нам на Viber чи на WhatsApp. Нагадую, номер 067-009-0952.
1: Або Facebook і Threads, група Мелодія FM. Тема написана, чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і хвилин за 5-7 можна пограти з нами в ігри, передати привіти ранкові. Всіх запрошуємо в нашу вікторину півхвилини слави, пишіть «хочу грати» і цю фразу відправляйте на Viber чи WhatsApp. Номер, ще раз нагадаю, 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, будемо в ігри грати наші, mm-hmm. да? Ви готові? Взагалі, як ви от ставитеся до ігр зрання в понеділок?
2: Якщо ще з мужчиною хорошим, щоб не пограти.
1: 9:16, давайте.
0: Півхвилини слави.
2: Андрій, ну що за запитання? Ну, ми постійно у 9:16 граємо.
1: А я от ніколи не питав, як тобі це подобається.
2: Мені дуже подобається, я люблю таке. От, тому що в нас сьогодні на зв'язку мужчина рукастий, Олександр, Саша з Дніпра. Нічого, що я так Саша кажу. От, меблями людина займається. Розумієш?
1: Саш, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: А ви рукастий?
3: Так, звичайно.
1: А як, от дивіться, я взагалі, ну, дубкорукий. А як ви зрозуміли, що ви можете щось полагодити? Що було перше? Розетку там починили? Чи от, ну, як це от у вас?
3: На фізиці самий перший зібрав цепь, там, де лампочка, виключатель і батарейки.
2: Ух ти!
1: Йолі-палі.
2: Андрій зараз прогуляв, як що до чого було, так?
1: Прогуляв.
2: Да? Ото воно в тебе і не пробилося в дитинстві, Андрій. Все.
1: Не прогулюйте школу, як дядя Андрій. А робіть, як дядя Саша, правильно.
2: Олександр, дивіться, ви можете зараз вибрати півхвилини слави. Угу. От, і це класна нагода передати привіти на всю країну. Ну і взагалі, дуже приємно сьогодні з вами познайомитися. Да.
3: Ага.
1: Саш, вона підкатує, тому кухня не дозібрана, вона ще запросить вас на роботу. Це не просто так. Саш.
3: Зрозуміло, в Києві теж робимо.
2: Саша, а що ви робите в суботу?
3: В суботу треба приїхати в Київ.
2: Та-да-да-да-да-да.
1: Ну, ми будемо чи грати вже нема сенсу?
2: Ні, давай пограємо. Да.
1: Ну, окей, дивіться, зараз буде гра, я задам тему. Олександр і Люся на цю тему по черзі будуть накидувати слова.
2: Окей.
1: Закинь останнє слово, коли збіжить час 30 секунд, той перемагає. Отже, Люся, готова?
2: Та готова.
1: Олександр?
3: Тему називайте, буду готовий.
1: Так, да, Люся буде починати перше. Сьогодні день рибалки, види риб. Ну, риби, назви риб, будь ласка.
2: Щука.
1: Щука.
3: Окунь.
2: Краснопірка.
1: Боже.
3: Толстолоб.
2: Сельодка.
3: Скумбрія.
2: У мене все, Андрій. Вугор.
3: Вугор. Карась.
2: Ладно, фуга. Риба, фугу.
3: Крокодил.
2: Так, я бачу, ми з Сашою обоє знаємось на рибах.
1: Вусатий такий.
2: Вусатий сом.
3: Пірання.
1: Пірання, є. Молодець.
2: Саш.
3: Так.
2: Ну, з крокодилом це ви, ну, цей, да? Хотіли мені питатися?
3: Ну, для шутки,
1: звісно. Да, ну, пожартуй, ранкове шоу, гумористична складова має бути. Ми тут сидимо серйозні. Молодець, Саш.
3: Так, ми ж не тільки меблі робимо, ще й шутимо.
1: Клас. Олександре, давайте ранкові привіти. Кому летять? Передавайте.
3: Всім своїм співробітникам компанії Opus Group. Калина Олександр.
1: Так.
3: Мене звати. Ой. І всім, хто мене знає, всім своїм замовникам також.
2: Яке у вас прізвище красиве,
1: дарма,
2: Саша.
1: Дарма Олександра сказав прізвище, бо вона вже приміряє. Люся Калина, ви розумієте, що коїться?
2: А Калина не вербала!
1: Ай-яй-яй, Саша, дякуємо за гру, до побачення, 9:20. Ти диви, Люська.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я дівчина молода.
2: Ти мені тут давай, мужчин не зливай.
1: Ну, добре. І не лякай,
2: і
1: правильно?
2: Не лякай.
1: Прекрасна наша Асія Хат буде в гостях із прем'єрою пісні. Дуже чекаємо, і ви дочекайтеся хвилин за 7 у нашому ефірі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Доброго ранку, «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: «Мелодія».
4: «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Barbra Streisand.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
4: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: А зараз інформація на правах реклами від спеки Must Have. Новинки прямісінько із чарівної фабрики Хрещатик. Mm-hmm. Морозиво Хрещатик у соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Неймовірна свіжість. Морозиво з соком. А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Ну, подивіться, скільки всього.
6: Це смачне морозиво дари прохолоду, справжню насолоду. Ти маєш скуштувати, ну, коли як не влітку? Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
6: От щойно в кулуарах нашої радіостанції почали говорити, що ця персона з'явиться у нас в студії. Всі казали, та ви що? Серйозно? Асія Хат у нас в гостях.
7: Так, добрий ранок, я ще жива.
6: Та ну, це ж таке за заявочки. Просто дуже давно не чули. Ну, правда, давно не чули, не бачили. У нас тут на теренах України, знаєш, що дуже багато роботи проводилося саме за кордоном.
7: Так, не чули, бо я готувала 3 альбоми за ці 4 роки. Я зробила 3 альбоми інструментальної музики. А це, на жаль, не дуже комерційна
6: історія.
7: І про це не всі знають. Знають тільки тих, хто люблять таку музику.
6: Ну, ми тепер теж в курсі.
5: Я хочу розказати, пані Асі, я от був на цих вихідних на 2 концертах, обидва були у супроводі симфонічного оркестру. Я вдивляюся в дівчат, які грають на скрипці, і бачу Асію Хат. Я не знаю, як мене...
6: Що робить,
5: да? Да, да, да. Тому що, ну, головна скрипалька України, ну, по-іншому і не скажеш.
6: 100%.
5: Пані Асі,
7: дякую.
5: Маленька дівчинка, яка вчилася грати на скрипці.
6: З 5 років.
5: Це було, це завжди було в задоволення, чи був період отрицання тотального?
7: Спочатку я скажу так, що я була дуже спокійною і дуже слухняною. Ага. Мене виховували бабушка і дідусь, вони були вчителі. І ці рамки почалися академічної музики, скрипка. І вчителі.
5: А вчителі музики, бабуся?
7: Ні, в школі.
5: Та, в школі, так. Ну, все одно дисципліна, там правильно?
7: Так, і я була настільки слухняна, що коли бабушка виходила із дому і казала, посидь, почекай мене. І вона приходила, говорить, а чого ти сидиш? Я ж сказала, посиди.
6: От. Але все одно ж був якийсь період протесту.
7: Я не хотіла, в мене була дуже строга вчителька, котра мене любила, але своєю особливою любов'ю. Вона мене назвала крокоділёныш, или там обезьяна поставь лапи нормально.
5: А мене
7: даже по імені моєму не звали вдома. Тобто я завжди була уменьшительно-ласкательні якісь слова. І тому я завжди плакала на уроках, і всі мої скрипки, оці маленькі і більше. Всі були в слізах, і вони всі пахли в цей лак. Він розтворявся від моїх сліз.
6: Боже, це є така історія, я не можу, мене ж мурашки бігають.
7: Серйозно, я і зараз не розумію, як дитина хоче займатися на такому складному інструменті. Це, ну, це треба, я не знаю, розціловувати того преподавателя.
6: Педагога, так.
7: Педагога, що, котрий дає таку любов до музики цьому малому. Тому
5: шановні музичні педагоги, підтримуйте і не кажіть погані слова, да, не ображайте малечу.
6: Сьогодні ж у нас прем'єра.
5: До неї переходимо, як називається пісня, декілька слів про неї.
7: Да, пісня називається «У всьому винна». Пісня про те, що у кожного є така історія в його житті, угу. коли ти зустрічаєш когось там на вулиці, условно, і просто улипка цієї людини.
6: Угу. Звичайна посмішка, так.
7: Да, посмішка може залишитись з тобою на все життя.
6: Тобто залишає слід всередині, так?
7: Чи просто якось перетворити твій день на кращий, чи твій настрій.
6: Угу.
7: І, ну, от про це.
5: Ну, давайте слухати.
7: Про залежність таку, да. трошки.
5: Чуттєва історія.
6: Хочу слухати.
5: Да, від Асія Хату. Всьому винна. Прем'єра на Мелодія ФМ. Поїхали.
4: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Запрем'єрили таке легка літня історія, романтична. Асія Ахатова всьому винна. Пані Асія, ще раз вітаємо вас в студії.
2: Дякую, от. Привіт.
1: Я вслуховувався і скрипку чув.
2: Так.
1: От воно от якось красиво
2: дуже. Ви знаєте, американські аранжувальники, вони дуже люблять скрипку і хочуть її слухати від початку до кінця. Це якось странненько, але ж я робила, як вони хочуть.
3: Красиво. Ми раді, що ми можемо Асію Ахат чути не тільки в вокалі, а й зі скрипкою в цій пісні.
1: В Ютубі підпишіться, там дуже красивий відеоряд, лірик-відео, красиві світлини Асії Ахат. Іде ця пісня, і взагалі її скрізь тебе слухати, вподобайки, коментарі від вас обов'язково. Значить, зараз буде у нас така гра.
3: У нас класика жанру, що коли до нас гості приходять, ми завжди їх мучуємо якимись іграми. Асія, ви не виняток.
2: Добре.
1: Значить, ми підемо по стереотипах. По стереотипах, що коли хтось вчиться грати на скрипці, сусідям не переливки. Да?
3: Ну, так. Почути, так. Да.
1: І зараз, можна назвати цю гру навіть по-іншому, помста сусідів. Ми будемо ставити звуки, які можна почути від сусідів, і треба вгадати, що це за звук. Добре? Отже, поїхали. Перший звук, будь ласка.
3: Асія вслухається.
2: Собачка скучає.
1: Собачка скучає, правильно. До речі, а з квартири Асія Хат можна цей звук почути зараз?
2: Сподіваюсь, ні.
1: Що там жодна
3: собачка? Собачка ж є?
2: Є собачка, але ж коли вона не сама, то їй добре.
1: Супер. Собачка спокійно відпочиває, чекає, не видавай далі.
2: Це дідусь храпить.
1: Да, храпить. У відповідь за скрипку така помста. З квартири Асія Хат. Можна таке почути зараз?
3: Храпанці.
2: Скажем, ні.
3: Правильно, своїх представляти не можна.
1: Не можна. Всі чемні. Собачка, ті, хто не храпить, давайте далі.
3: А може то собачка храпіла?
2: Розбилася якась бутилочка з просеко.
3: Ай-яй-яй.
1: А в квартирі Асія Хат таке реально? Може?
2: Може.
1: На щастя, правильно?
2: Легко.
3: Хай на два келихи розіб'ється, я в гості зайду.
1: Опачки. Ми спеціально поставили цей звук, щоб Люся напросилася. Да-да-да. Давайте далі. Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Щось дуже цікаве.
2: Якась перкусія. Якийсь перкусіоніст грає.
3: Розумієш, це музичний слух у людини.
1: Да.
3: А що то?
1: На горі живе перкусіоніст. Да, і теж вирішив...
2: Перекусіоніст.
1: І теж вирішив підіграти. Давайте ще пару звуків для всіх, а помста сусідів.
3: О!
2: Це на... Хілс, хтось ходить.
1: Я навіть питати не буду, я переконаний, що сусіди знизу Асія Хат можуть почути цей звук із квартири, правильно?
2: Так, але ж я живу в окремому будинку, слава Богу,
3: ніхто нікому не заважає.
1: Ну давайте останній звук від помста сусідів.
2: От. Це якась тусовочка класна.
1: Аж хочеться доєднатися,
2: так,
1: правильно?
2: Так.
1: Да, класно.
2: Я дуже скучила, кстати, за тусовками, за гостями в моєму будинку. Я дуже люблю запрошувати своїх музикантів, своїх друзів. І ми класно проводимо час, але зараз якось не на часі. І всі очікують відмітити мій день народження, котрий ми відмічаємо з 3 червня все літо.
1: Ой, шикарно. Не те, що з понеділка понеділю, а оце мені подобається.
2: Але ж зараз якось не до цього.
1: Ну нічого.
3: Але в гості можна зайти, правильно, якщо запрошувати.
1: Тепер ми теж з Люсі, друзі, Асія.
3: Ура!
1: Я сподіваюся.
2: Дякую.
1: Окей. Ще раз всім завдання слухати пісню «Всьому винна», ставити вподобайки, підписатися в Інстаграмі на Асію Ахат, в Ютубі. Слідкувати, коментувати, ставити вподобайки. Правильно?
2: Звісно. Слухайте ніжну, класну, сексуальну музику.
1: О, супер. Це була
3: Асія Ахат.
1: Асія Ахат. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Мелодія FM.

Ранкове шоу на Мелодія FM. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.49. Новина. Зараз будемо пишатися українським. Mm-hmm. Українська картопля-княгиня, є такий сорт, увійшла до п'ятірки найкращих серед 90 зарубіжних сортів. Ми в топ-5 найкращих картопель сортів в світі.
2: Та ти що?
1: Да.
2: Княгиня.
1: Княгиня, да.
2: Mm-hmm.
1: Анекдот пригадую. Дружина сварить чоловіка, каже: Коля, а ти вчора в магазин за картоплею ходив? Він такий: ну так, і що, вона вся зіпсована, що претензія? No. Вона каже: ні, вона вся буряк.
2: Вона вся буряк. Ой, Астахов, ти знаєш, що найсмачніша картопля – це так, коли ти її їси руками зі сковорідочки, поки ніхто не бачить.
1: Ой! В гуртожитку. Тепер ми знаємо, хто під'їдав. Це була Люська. А я пригадую, коротше, літо, я малий, тато мене будить, каже, їдемо на дачі копати картоплю. Я кажу: тат, ну, четверта ранку, в нас немає дачі. А він каже: те, що у нас немає дачі, не означає, що нам не потрібна картопля.
2: Є ті, в кого є дача.
1: І таке було. 9.50, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ти йому слово, а він тобі: переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Вау!
6: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Скажи мені.

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та година. Через спеку в Україні застосовують графіки відключень. Де саме? Точно знає Юра Лисенко, наш ведучий новин. Про це і не тільки. Далі в випуску.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про наслідки спеки. На Івано-Франківщині вже анонсували планові графіки відключень. Діятимуть із 16-ї і до 22-ї по різних чергах тривалістю 1 година. Водночас енергетики закликали українців мати заряджені повербанки і гаджети. Високі температури збільшують навантаження на електросистему, адже споживання зростає пропорційно. Водночас частина енергооб'єктів досі ремонтується після російських атак. Тож слід бути готовими до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Медики ж нагадують, сонце найбільш активне з 11-ї години і до 16-ї, тож у ці години краще на вулицю не виходити. Далі про ворожий терор. На Полтавщині російські загарбники атакували паливну інфраструктуру. Шахет влучив в автозаправну станцію. Одна людина дістала поранення. Ще один ворожий безпілотник впав на територію підприємства у Миргородському районі. Через ворожу атаку жителі Гадяцької громади залишилися без струму. Фахівці вже стали до роботи. Ще 7 цивільних вдалося визволити з російської неволі. Схопили жителів ще на початку вторгнення на Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині. Минулої ж п'ятниці додому в рамках обміну повернулося 160 наших армійців. Далі про подорожі. Залізничники розповіли про найпопулярніші маршрути. Попит на квитки на потяг Київ-Одеса перевищив кількість місць у понад 4 рази. На 29 тисяч місць припало майже 132 тисячі пошукових запитів. Також серед найдефіцитніших напрямків – Київ-Львів, де попит утричі більший за пропозицію. І насамкінець про великий теніс. У перший змагальний день Уимблдону зіграють дві українки. Сьогодні Олександра Олійникова зустрінеться з американською суперницею, а Даяна Ястремська вийде на корт проти японки. Завтра ж у першому раунді основної сітки пройде українське дербі. Еліна Світоліна зіграє проти Дар'ї Снігур. Загалом на Уимблдонському турнірі стартує 7 представниць України. Призовий фонд змагань – 27 мільйонів фунтів стерлінгів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, від сьогодні вболіваємо за наших дівчат-українок на турнірі Wimbledon теніс. Найстаріший турнір взагалі в світі, де грають в теніс. І прикол в тому, що от я коли там давно почав дивитися, може років 5 тому теніс, я не знав, що немає фіксованого часу початку матчу. Тому що є розклад на корті. І хтось може грати 2 години, там, поки не виграє. Не як в футболі, 90 хвилин все. От, тому за цим треба слідкувати. Не можна запланувати, що я, наприклад, о 5-й буду дивитися якийсь матч.
1: А тобто вони і прийти на матч можуть пізніше, аніж...
3: Можуть. Ні, дуже багато...
1: Ні, ну дівчата, я розумію, чому можуть прийти пізніше. А ви, мужики, що там начесуєте?
3: Та отож, що треба, то і начесуємо. Все ж таки, трансляції скільки камер від цього світу нас знімають. Так що про це теж зважаємо. Вважайте, на Сетанті будуть показувати Вімблдон і на Суспільне спорт. О. Все, далі про погоду говоримо.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Спека з Африки насунулася. От, але нічого, ми це обов'язково переживемо. Головне, пийте більше води, ходіть по холодку і надягайте щось на голову. На заході 37 градусів спеки, в центральних східних областях мінлива хмарність тут до 36. На півночі без опадів, температурний максимум знову ж таки 37. На півдні в Криму сонячно, тут трохи понакрапає. Температура повітря до 36. У Києві спекотна погода, без опадів, плюс 37.
3: Ну, а я втішу всіх, що це ненадовго. От я бачу, що в Києві, наприклад, в цей четвер 34-36, ну, як сьогодні, да, приблизно. А вже з п'ятниці гроза і 27, а в суботу і в неділю 23 з плюсом на день. Тобто, да, спека до п'ятниці, за попереднім прогнозом. Власне, від синоптиків це все.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Вчені дослідили мужчин, які відправляють жінкам фотографії своїх причандалів.
3: Ну?
2: Яка мотивація у цих людей з точки зору науковців? Ну-ну. Обговоримо все це за пару хвилин.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, дікпіки.
0: Ну.
2: Це фотографії, коли мужчини свої причандали, відправляють жінці, яка сподобалася, да, немов що, навіщо, яка мотивація, науковці дослідили цей момент.
1: Навколо сексу. Дівчанка.
0: Ну, давай скажемо так, дікпіки – це взагалі фото, коли усе все діло в розкладеному вигляді.
2: Да,
0: це не просто
2: точно.
0: Так от чик-чик, ну, сфоткали і скинули, тобто отак…
2: А може хтось, ну, як антена в старих телевізорах, може в складеному, може в розкладеному вигляді. Вона була така телескопічна.
0: Ні, Андрюша, дікпік – це якраз таки в розкладеному.
2: Ви нам не розказуєте, в якому вигляді ми маємо бути.
0: Звісно.
2: Нащо відправляють ці дікпіки? З точки зору науковців, перше, мотивація – це пошук схвалення. Да, коли мужчина чекає на схвалення тієї фотографії, яку
0: дівчата,
2: він правив.
0: Ну я тут як трошки, ну, людина, яка трохи в темі.
2: З досвідом.
0: Трохи в темі.
2: Будь ласка.
0: Я скажу, що не використовуйте оці зменшувально-постливі слова.
2: О,
0: там, типу, який перчичок, зайчичок. Там.
2: Короту, ліліпутік.
0: Ну так взагалі, то не ще пояса удар, ти що?
2: Так от, далі, навіщо це відправляють мужчини? Вважають, що це комплімент адресату. Тобто таким
0: комплімент?
2: Чином він висловлює, тобто він довіряє тобі бачити це, і це як комплімент, це я заради тебе роблю, це я тобі відправляю.
0: Можна я одразу скажу?
2: Будь ласка.
0: Іноді є такі компліменти, які не треба відправляти адресанту. Тобто, ну тут треба дуже обережно. Мужчини, от чесно скажу, я не проти, от не проти дікпіків взагалі, але не одразу. Не то, що привіт, хоба! Треба привіт, там, як справи, ти така чудова, ти не, все,
2: питання,
0: ти мене надихаєш.
2: Питання, на який день хоба? Далі, наступна мотивація, на що мужчини це роблять, хочуть отримати фото чи реакцію у відповідь. У відповідь щось відправте. Далі,
0: квіточку чи що?
2: Може. Далі.
0: Сфоткати квіточку і надіслати?
2: Да.
0: А якщо в мене нема рослин в хаті?
2: Тоді не фоткай. Наступне, ще пару таких мотиваційних штук, на що мужчини відправляють дікпіки. Так вони відчувають контроль і управління над людиною, якій було відправлене фото.
0: Типу, ага, от я тобі надіслав все, ти в мене на гачечку, у нас з тобою особливий зв'язок.
2: Да. Хоча може бути навпаки, бо шантаж, коли у тебе є фото. Ти можеш шантажувати, а людина думає, що вона управляє
0: Андрій,
2: тобою.
0: Андрій, не вчи поганому.
2: Да. Ну і нарешті, лише п'ятим пунктом людина відправляє дікпіки, намагаючись викликати збудження у адресата. Це лише п'ята мотивація.
0: Це що, на останньому місці?
2: На останньому місці, уяви. Який жах.
0: Андрюш, жах – це, що може бути адміністративка або навіть кримінальна відповідальність за дікпіки. Це капець. Ти знаєш, скільки світить?
2: Ну, десь 1500 гривень.
0: Це середній цінник, а так можуть тебе покарати на 2720.
2: Не питай звідки, я знаю, я просто навмання. Так, пані слідча, все, закрили цю тему, я це не роблю, просто розказав теорію, інформацію.
0: Да,
2: не відправляйте мужчини, ну його в баню, 10-12 в Україні.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: До речі, якщо тепла вода в бані, Андрій, можна і звідтіля.
2: Я кажу, все, припиняємо цю тему розвивати, бо ти мене налякала штрафами. Гороскоп у нас буде буквально за 5 хвилин. Дочекайтеся.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Лен!

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка
2: шоу. Так, 10.18, зрозуміло, що в таку погоду не хочеться виходити з дому, але треба на роботу дістатися якось, да, і попрацювати там. Подивимось, що астрологи нам на новий день наобіцяли. Поїхали.
3: Овен. Хоч би що хороше.
2: Ну,
3: Овни.
2: Давайте подивимось.
3: Визначення пріоритетів сьогодні буде перед вами. Професійність на роботі зробить день, ну, таким впевненим. Ага. Плюс відверта розмова з партнером допоможе все, весь цей день так, оп, підсумувати.
2: Окей.
1: Телець.
2: Я дуже боюся цього словосполучення, відверта розмова, коли мені дружина каже.
3: Ой, та ладно.
2: Да, однак сподіваюся, у вас буде все гаразд. Овни. Тельці, завершення відкладених справ сьогодні треба, контроль дрібних витрат, невеликі можете не контролювати витрати, позитивні зміни у стосунках.
1: Близнюки.
3: Швидкі рішення сьогодні принесуть хороші результати, можливі нові знайомства, але будьте чесними щодо власних почуттів.
1: Рак.
2: Раки, вітаємо тих, хто сьогодні святкує день народження, 29 червня. Так. Відповідальність, встановлення особистих меж. Ну, дійсно, це треба, відповідальність. Ну, по типу, хоча б до 12 попрацював, а потім виставився колегам, правильно? Хай подарують вам нормально грошей на роботі. Отак.
1: Лев.
3: Можливість проявити себе сьогодні намалюється перед вами. Треба якось самопрезентуватися.
2: Опа.
3: Додайте романтики, можливо, не на роботі після.
1: Діва.
2: Що? Ну, ще хтось хоче на роботі. Може, якийсь, я не знаю, курортний роман на роботі. Ой, господи.
3: Курортний роман на роботі? Ну, це якщо хтось в готелі десь там працює.
2: Дівулі, да? Зараз. Да. Пошук нових підходів до роботи. Ефективне вирішення робочих завдань. Сьогодні вам все це вдасться.
1: Терези.
3: Доведеться обирати між комфортом і новими можливостями. Довіряйте власній інтуїції, вона точно підкаже, як правильно вчинити.
1: Скорпіон.
2: Ох, скорпіони. От іноді хочеться собі набрехати, але зорі кажуть, треба бути з собою чесними.
3: Да?
2: І з іншими чесними. Mm-hmm. І увага до деталей. Не довіряти чуткам.
3: Ой, навалює.
2: Примушують скорпіона бути ідеальною людиною. Mm-hmm. Не слухайте, скорпіони. От як хочете, так і дійте. Ну, перепрошую.
1: Стрілець.
3: Гнучкість у планах доведеться проявляти. Ініціативність або розмови про спільне майбутнє теж сьогодні додадуть гнучкості і впевненості.
2: Добре, добре.
1: Козиріг.
2: А тут зорі кажуть, козироги, відмовтеся від перфекціонізму. Хоч на один день. Практичність – це ваше все і цінування якихось простих моментів.
1: Водолій.
3: Нестандартне мислення доведеться сьогодні підключати. Так намалюються нові ідеї, можливо, навіть перспективне знайомство.
1: Риби.
2: Віра у власні здібності. Вірте, відкритість у почуттях і увага до близьких, і тоді все вдасться, якщо все це будете втілювати в життя.
3: Ага.
2: Ну, класний гороскоп, давайте далі працювати. Всім легкого понеділка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А з часів Джекі Чана не було такого махача на екрані, який з'явився у новому міні-серіалі від Нетфлікса.
3: Цікаво.
2: Що до чого, 5 хвилин, це розповім.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
10: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
11: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
13: Please forgive me. I know not what I do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10.30 зараз буде must-have від спеки.
2: No.
1: Новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик.
2: Mm-hmm.
1: Морозиво Хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Неймовірна свіжість морозива з соком. А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадний, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Ну, дійсно, неймовірна кількість всього смачного.
2: Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду. Ти маєш скуштувати, ну коли, як не влітку. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, це була реклама.
0: Фільм на вечір.
3: Вівсянка шоу.
1: Так, пообіцяв розповісти кіношку. Я казав, що такого махачу на екрані я не бачив із часів Джекі Чана. Це корейський серіал, називається «Агент Кім. Реактивація».
2: О, я хочу Олегу Кіму привіт передати.
1: А хто це?
2: Це знайомий мій. Да, ну, телеоператор разом працювали. Ну, Олешка, тобі привіт!
1: Привіт, про тебе фільм знімають. Ми зняли вже, зняли.
2: Ну, ну і що?
1: Да, що це за агент Кім? Ну, коротше, по-перше, я хочу сказати, що до «Гри в кальмара», ну, ми особливо не знали про корейське кіно. Ну, може, хто ті, хто там...
2: Серега наш звукач захоплювався, у нього жінка кей-поп слухає.
1: Так, BTS. Ну, може, хіба що Серега це фільм і те примусово дивився, музичні ці фільми. От. А після «Гри в кальмара» на загал стало відомо, що корейське кіно доволі прикольне, цікаве.
2: А там жанри, палітра жанрова велика у корейського кіно?
1: Я не знаю. Я от після «Гри в кальмара» оцей бойовичок почав дивитися.
2: Ладно.
1: Називається «Агент Кім. Реактивація». І, до речі, декількох акторів з «Гри в кальмара» я бачу в цьому міні-серіалі. Поки що є один...
2: Можна питання?
1: Да, будь ласка.
2: Актор той, який грає в цьому новому серіалі з «Гри в кальмара», він в зеленому костюмі грав в «Грі кальмара»?
1: Да. Чхве Де Хун.
2: Точно.
1: Хведиху.
2: Я так і подумала.
1: От, поки є один епізод, однак він вже просто забирає всю твою увагу, і ти чекаєш наступні епізоди. Агент Кім реактивація. Що за агент Кім? Ну, тут трошки банальна історія. Він скромний чоловік, і в нього зникає донька, і він згадує після цього, щоб її врятувати, навички з часів участі в спецопераціях. Він, виявляється, доволі серйозний військовий.
2: Угу.
1: Да? Однак зараз хоче таке спокійне життя. Ну, і починає всіх цих мочить, всіх цих бандюків.
2: Uh-huh.
1: Отака історія. Дуже класно, прикольно, бійки знято. Просто феноменально. Рекомендую, на Нетфліксі вже є.
2: Ну, взагалі, це така більш-менш лайтова історія чи хардкор?
1: Ну, корейці знімають все ж таки не лайтові бойовички.
2: Ладно.
1: Тому 16+. Отже, агент Кум реак... Ой, агент Кім...
2: Агент Кум, то буде на вихідних.
1: Я перепрошую. А поки агент Кім реактивація, дивіться сьогодні ввечері.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Про погоду. На заході сьогодні сонячно, спекотно, 37. Ох, у центральних східних областях мінлива хмарність до 36.
1: Ех, ти можеш ці вигуки скрізь додавати.
2: На півночі без опадів температурний максимум плюс 37. Ова! Є такий вигук.
1: Прекрасний.
2: На півдні та в Криму сонячно. Подекуди синоптики обіцяють невеликі короткочасні дощі. Температура повітря до 36. У Києві збережеться ясна погода, без опадів, тут 37 градусів тепла, і я скажу, ого.
1: Да, ну все про погоду, власне.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У кожного з нас був в житті епізод, коли ми думали, прийшовши на пляж, ну, припустимо, о 13:00, що зараз буде так швидесенько, я трошки то позасмагаю і піду. Ну і потім всі ці, як це сказати... зіпсовані відпочинки, то, що он Люся не могла в ліктях руки
2: зігнути. Розігнути
1: А як ви тоді на морі, коли так обгоріли, мужчини обіймали?
2: Що вам всі історії розказувати? Опечені руки були? Я на велику каталася.
1: Да?
2: Я на велику каталася і обгоріла.
1: Зрозуміло.
2: І тому не могла розігнути і зігнути. Аби ж то мужчина, ну було б так би образливо. Слухачі наші пишуть, розкажіть, як ви одного разу обгоріли на сонці? Що пишуть?
1: Так, Оксаночка пише, вітаю. Пригадала колись дуже-дуже-дуже давно. Ще як дивувала, як це? Може, дивувала колись?
2: Ні, дивувала, поки заміжня не була.
1: Дивувала. Була
2: Андрій, він дивує і досі, ти ж діва у нас.
1: Да. Ну. Так от, Оксаночка, дивувала. Була з подружкою на пляжі і познайомились з хлопцями.
2: Та-да-да.
1: І так було цікаво, що й сподобався один, що не хотілося нікуди ховатись від сонця.
2: Ой.
1: Балакали. Результат днів три не могла сісти на п'яту точку, згоріла. А як
2: Ксю?
1: А при чому тут п'ята точка, коли
2: балакаєш?
1: Ну, здрасте,
2: люди сидять на пляжі. Може, Ксю видатною своєю зоною повернулася. І отак от лягла на пісочок.
1: А, на живіт, так, і буду з вами балакати.
2: Оксаночка, в мене питання. Скажіть, будь ласка, напишіть нам. Потім він вам там цей якось кефірчиком спинку натирав, чи ні? Чи нічого не було? А то згоріть задля мужчини.
1: Люся би, знаєте, вона б знайшла би в номер до мужчини того, до хлопця, і сказала...
2: В номер.
1: Ну, я заради тебе, зараза, згоріла. Масти!
2: Да, я сидіти
1: не можу. П'яту точку кефіром!
2: Боже, Андрій,
1: І кефір в руках тримає.
2: Чуєш, ти так вживаєшся в мене, що мені аж страшно.
1: Що там ще народ пише?
2: Анатолій каже, в підлітковому віці кожного літа, цілісіньке літо, горів на городі біля сіна. В серпні місяці був схожий, ну, був схожий. На багато кого.
1: На багато кого був схожий, окей. Оленочка написала, доброго ранку. Сама поки не попадала в таку ситуацію, от колега відправила в робочий чат дуже цікаві фото. Всі, хто хотів, побачив. А потім видалила, але, на жаль, тільки у себе, що фото там залишилось.
2: Може... Згорівші фото? Чи це про що мова?
1: Може, то Оксана фотки, які там хтось кефіром щось мастить.
2: Олена звуть наша слухачка.
1: А відправила Оксаночка.
2: Ну, нормально.
1: Слухайте, ну, дуже багато із засмаг в стилі маєчка. Це коли, ну, і в мене таке було, засмагав, і потім...
2: Одна рука, да, засмагша?
1: Ні, повністю в маєчці. Ти був на пляжі, потім знімаєш майку, в тебе тут біленьке. От, одна рука – це засмага далекобійника. Коротше, будь ласка, зараз сонце дуже активно.
2: Я от за Серегу нашого звукача дуже переживаю. От бач, у нас з вікна сонце падає, в нього може тільки права рука засмагнуть. Будуть думати, що водій.
1: Да, Серега, цікаво, будеш всім розказувати, що водій.
2: Що ти водиш? Нас
1: окей.
2: Туди-сюди.
1: Слухайте, 11-та година скоро буде, зараз 10:40, будь ласка, об 11-й і до 5-ї вечора на пляж або на сонце ні-ні. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ох! Що там Люся витворяла на концерті Макса Барських?
2: Що там Астахов витворяв на концерті Макса Барських? Ми були!
1: Да, обговоримо все це, супершоу, суперський опен-ейр, розкажемо за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204 40 40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, в суботній спекотний день ми вирішили з Люсою ввечері завітати, ми дякуємо за запрошення, завітати на Open Air Fest від Макса Барських.
2: Угу.
1: І хочемо поділитися враженнями.
2: Угу.
0: Що там у зірок? Вівсянка! Шоу.
2: Давай скажемо чесно, що вечір був так собі спекотний, але коли на сцену вийшов Макс Барський, люди
1: точно
2: добрі. Просто пекельна спека. Максик.
1: Да. Ну кажи.
2: Та що, я в захваті. Макс Барських Open Air Fest. Це ж в Києві перший у них концерт.
1: Угу.
2: Потім вони оцією всі бригадою, величезною сценою, оцим всім приладдям.
1: Вирушають по містах
2: цією
1: України.
2: Цією командою, да, їдуть містами України, і заявлено понад 20 українських міст.
1: Да.
2: От.
1: Я одразу хочу сказати і зробити неймовірний комплімент не тільки Максу Барських, а взагалі, наприклад, його дівчатам, які з ним танцюють. Хочу сказати і зробити неймовірний комплімент не тільки Максу Барських, а взагалі, наприклад, його дівчатам, які з ним танцюють на одній сцені. Дівчата...

0: у супроводі симфонічного оркестру.
1: Да, оркестр взагалі бомба. І коли Макс співав «Stomach Butterflies», потім він наприкінці цього свого хіта поїхав під сцену, він піднімався і їхав під сцену, а почалося соло гітари і соло на трубі. Це просто розрив був.
0: Все це відбувалось на ВДНГ, оця центральна площа в Києві, величезна сцена, уявляєте. От, музика звучить по-новому, а Макс в барських шкіряних штанах. Okay. Це в першій сцені він вийшов. Я на нього дивлюсь, думаю, боже, Максічик, тобі там гаряче.
1: Да, я намагався придивитися, чи нема там якогось міні-кондішена.
0: А знаєш, що він сказав?
1: Знаю, пам'ятаю. Про яєшню?
0: Да, він каже, хтось хоче яєшню, каже, мені так гаряче. Я кажу, боже, Макс. А за дівчат я хочу сказати, що от настільки потанцьовка у нього офігенна, що я в якийсь момент чекала, коли Поплавський вийде. Тому що дівчатка, ну десь там приблизно з їхніх концертів. Але найбільше фішка, давай скажемо так, що коли задиралися спідниці, Альона, дружина Астахова, однією рукою закривала очі малому,
1: моєму,
0: а іншою рукою закривала очі Андрію.
1: Це теж було. Да, коротше, слідкуйте за афішою. Є і в Інстаграмі, і скрізь в інтернетах афіша, в якому місті далі буде Макс Барських з цією шаленою програмою. Її пропустити неможливо.
0: Ну, реально дуже круто все звучить. Да, ну і Макс красивий. Боже, з-під сцени оце вилітає. І боа, і пір'я, да, боже,
1: і пісні всі, і тумани будуть, і сучасні, і каліє, і сльози. Все буде, тож завітайте, обов'язково не пожалкуєте. Добрий ранок, 10:49.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Реклама.
7: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Дукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, новини зараз у нас будуть від Юри Лисенка, зокрема про безпеку на шляхах для водіїв. В таку спеку є попередження. І про вартість пального для водіїв теж буде важлива інфа. Коротше, не буду забирати у людини хліб з маслом. Слухаємо новини від Юри Лисенка.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про ситуацію на шляхах. Водіям вантажівок нагадують про безпеку кермування. Необхідно тримати більшу дистанцію, уникати різких маневрів та екстреного гальмування. На розплавленому бітумі щеплення коліс з дорогою суттєво погіршується. А щойно температура досягне 28 градусів і більше, запроваджуються обмеження руху. Сьогодні подекуди до плюс 37. Далі про ворожий терор. Російські загарбники ударили по Дніпру. Ворог вгатив балістикою, влучив по приватному підприємству. Попередньо є поранені. Крім того, одразу після вибуху у деяких районах міста зникло світло. Тепер про вартість пального. Ціни йдуть на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель на 1 гривню за літр. Менше доведеться віддати і за автомобільний газ. Скинув у ціні 1 гривню. А от ціни на 95-й бензин залишилися без змін. Далі про національний пантеон видатних українців. Проєкт закону про створення до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Із його слів, це потрібний крок для відновлення історичної справедливості, закладання фундаменту пам'яті для наступних поколінь. На національному меморіальному кладовищі у Києві першими поховали провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину. ОУН боролися проти нацистської та радянської окупації. І наостанок, прийдешньої ночі українці зможуть побачити полуничний місяць, найнижчу повню над горизонтом у 2026 році. Через таке розташування супутник Землі може здаватися більшим, ніж зазвичай. Однак це лише оптична ілюзія, яка виникає, коли він перебуває низько над горизонтом. Попри назву, місяць не стане рожевим чи полуничним, так традиційно називають червневу повню, яка збігається із сезоном збору полуниці. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу. Вівсянка шоу. На Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А я нещодавно, от продовженні Юриної теми про полуничний місяць, купив полуницю, а вона зараз закисла. Не попробував. І пригадав один з найулюбленіших смаколиків свого дитинства.
4: Що, компот?
2: Ні, Юра.
3: Абрикос.
2: Ні, що
4: полуницею,
2: що зробити?
4: Спека вже, да, гаряче.
2: Да. Що зробити з полуницею кислою, щоб вона була смачна?
3: Цукру додати, сметани.
2: І сметанки.
3: Додати.
2: Сметана і цукор, ну це просто топ.
3: А можна її полуницю не додавати, правильно?
2: Сметаною. Слухай, а це теж, да, там трошки все одно потім ложкою доїдали. Ну окей, наскільки сьогодні взагалі приємно буде йти на ринок по ту ж полуницю або на город? Знають синоптики.
4: Я заздрю людям.
2: Будь ласка.
1: Погода на Мелодія FM.
4: От я, Андрюша, заздрю людям тільки раз, от коли треба збирати врожай з городу, а от опрацювати на ньому взагалі не заздрю.
2: Ну, бачите, якщо треба збирати, якщо такі люди потрібні, Люся готова,
4: в рот одразу,
2: да, готова до вас приїхати. Mm-hmm. Да, коротше, сьогодні дуже спекотно по Україні. Ще це те, що треба знати, плюс 37 в середньому, і це температура повітря в тіні. Mm-hmm. А якщо йдеться про дощ, винятково у південних областях він сьогодні можливий. У Києві теж розжарить до 37, тож майте це на увазі. Бачу, що ця спека до п'ятниці. З п'ятниці вже зниження температури повітря. Угу. Окей, що ви хотіли додати?
4: Хочу сказати, що ми з тобою зараз будемо прощатися, скажемо про те, що завтра ранкове шоу в звичному форматі для вас. А мені на вихідних слухач написав, каже, що я дуже люблю, коли ви за Стаховим кажете до завтра, я кажу в кінці цьом-цьом.
2: Добре. Отже, спеціально, як його звати?
4: Ну от нащо ти зараз?
2: Спеціально для слухача, ім'я якого вона не пам'ятає, як і більшість жінок. Ну, їм часто...
4: Ну, мужчина дуже красивий.
2: Кажи!
4: На фотках. Я кажу! Цьом-цьом!
2: До завтра. Будьте здорові.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Коли з'являється біль, моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
3: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
2: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63%
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер! Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: Oxford Medical. 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame. Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про живлення. Російські загарбники залишили без струму родини у 6 областях, а найскладніша ситуація на Сумщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Енергетики просять усі великі хатні справи перенести на день і максимально ощадливо користуватися електроприладами із 16 і до 23 години. Ситуацію із живленням нині ускладнюють не лише загарбники, а й спека та ремонти енергооб'єктів. Завтра надвечір по годині графіки відключення струму запровадили Запоріжжя, Миколаївщина, Черкащина та Івано-Франківщина. Далі про відплату. Блекаут влаштували наші оборонці на тимчасово окупованих територіях України. У Мелітополі на Запоріжжі пожежа спалахнула в районі електропідстанції. У місті зник струм. Труднощі зі світлом і у Бердянську. Блекаут у Донецьку. Гучно було на Луганщині і в Криму, у Севастополі та Балаклаві. Тепер про відновлення. Більше як 1,5 мільярда євро у відбудову України залучили на конференції з відновлення у польському Гданську. Вона завершилася минулого тижня. Гроші партнери, серед іншого, спрямують у розвиток муніципальної інфраструктури, житлові програми, ремонт і відбудову шляхів. Цьогоріч конференція об'єднала понад 9 тисяч учасників. Зокрема, представникам наших громад це дозволило залучити і гроші напряму. Наступного року конференцію з відновлення прийматиме Естонія. Тепер про покарання для кіберзлочинців. Україна вперше в історії стягнула з хакерів криптовалюту. Понад 370 мільйонів гривень передали Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами. Кібершахраї атакували людей та компанії у європейських країнах та Сполучених Штатах Америки, а потім вимагали викуп за конфіденційну інформацію. Затримано 4 учасників, вони зараз під вартою. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Вау!
4: Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: соком.
1: А у вафельному стаканчику хрещатик шоколадне, хрещатик пломбір, хрещатик фісташка, хрещатик плодово-ягідний. Ну, подивіться, скільки його. Це смачне морозиво подарує прохолоду та справжню насолоду. Ти маєш скуштувати. Ну, коли, як не влітку?
0: Морозиво-хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки ввів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокурсуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.

0: Тморозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 4 людини загинули, ще зо 20 людей дістали поранення. Зранку російські загарбники вдарили балістикою по Дніпру, влучили у приватне підприємство. На місці працюють усі екстрені служби. Атакують окупанти Запоріжжя. У місті лунають вибухи. СБУ зірвала теракт у центрі Києва та затримала двох агенток ворога. За даними слідства, вони планували підірвати автомобіль військовослужбовця поблизу Майдану Незалежності. Одну з підозрюваних затримали під час отримання саморобної вибухівки зі схрону. Іншу – за місцем проживання, де вилучили майже 6 кілограм вибухових речовин. Обох зрадниць затримали. Їм загрожує довічне ув'язнення. Далі про сервіси. У додатку «Армія Плюс» випробовують послугу спрощеного переведення між підрозділами. Пілот поки що працює для воїнів 16-го та 19-го армійських корпусів. Рапорт подати можуть рядові та сержанти. Тестуватимуть новий сервіс до 24 вересня, а потім Міноборони обіцяє масштабувати на інші підрозділи. Далі про дороги. На столичні шляхи вийшла техніка, що поливає проїжджу частину. Насамперед охолоджують магістралі з найбільшим трафіком вантажного транспорту. Полив допомагає знизити температуру асфальту, запобігти його деформації та зменшити запиленість. Також при перевищенні температури плюс 28 у Києві діють обмеження для фур на в'їздах до міста. І наостанок про чемпіонат світу з футболу. Збірна Канади – перший учасник 1/8 фіналу. У попередньому поєдинку канадці здолали Південну Африку з рахунком 1-0. Для Канади це історичний вихід в 1/8 фіналу. Досі збірна ніколи не проходила до цієї стадії. Тепер Канада очікує на суперника, який визначиться у матчі Нідерланди-Марокко. Гра пройде прийдешньої ночі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: око.
1: Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
4: Реклама. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Вок, вок, вок.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
0: Реклама.
8: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета, свіжа м'ята, RPUA 16766-01-08-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

В усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах.

0: Для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Деталі на livecell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Дніпрі до 5 зросла кількість загиблих, 28 людей поранені. Російські загарбники вдарили по місту балістикою. У Запоріжжі дроном атакували маршрутку. 2 людини загинули, ще 6 поранені. На Харківщині ворожий безпілотник поцілив у цивільну автівку. Постраждали 3 мирних мешканців. Пролунали вибухи у Харкові. Тепер про мандрівки потягами. Пасажирам залізничники радять підготуватися до подорожей у спеку. Під час поїздок обов'язково беріть із собою достатній запас води, міні-вентилятор або віяло, павербанк та легкий перекус. Плануючи мандрівку, звертайте увагу на позначку сніжинки в додатку. Вона вказує на кондиціонер у вагоні. А ще у компанії-перевізнику нагадують, охолодження салону найефективніше працює, коли поїзд набирає швидкість понад 40 км за годину. Далі про ситуацію на кордоні з Румунією. Діятимуть обмеження для в'їзду вантажівок. Через складні погодні умови, щонайменше сьогодні та завтра з 12 і до 20 години не пропускатимуть фури на пунктах пропуску Красноїльськ та Порубне. Обмеження стосується всіх вантажних транспортних засобів, зокрема порожніх, та може змінитися залежно від температури. Тепер про сервіси. Цифрові дані отримують надійніший захист від кіберзагроз. З 1 вересня Мінцифри запроваджує новий стандарт електронного підпису. Для звичайних користувачів перехід буде непомітним, а ось бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення роботу за новим стандартом. І наостанок, на знаменитому храмі Саграда Фамілія в Барселоні оновили вітраж із назвою української столиці. Тепер замість російського «Київ» використано коректне «Київ». Зміну ініціювала українська громада в Барселоні за підтримки парламенту Каталонії та адміністрації Базиліки. Новий вітраж встановили до Дня Києва. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
9: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водіїві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
10: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому.
9: Угу.
10: І я отут зайшла. Кафешка у нас за рогом.
9: No.
10: Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
9: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
10: Дуже смішно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Кліндухова
9: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Але наш штат
0: Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
7: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама «Дані 2026». Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки спеки. По Україні почалися аварійні відключення світла. Упродовж дня у Рівненській та Хмельницькій областях виникають аварійні знеструмлення. Енергетики зазначили, ситуація залишається напруженою. Тому прогнозують застосування обмежень завтра у Львівській, Черкаській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській та Запорізькій областях. Крім того, графіки погодинних відключень діятимуть у столиці та області. Далі про фінанси. Уряд затвердив порядок використання коштів спецпозики від Європейського Союзу. Мова йде про 60 мільярдів євро, які ми отримаємо упродовж 2 років – 26-го і 27-го. Залучені фінанси спрямують на закупівлю зброї, техніки, а також на прямі контракти з українськими оборонними підприємствами. Понад 28 мільярдів євро надійдуть на потреби війська вже цього року. Далі вісті з парламенту. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про штрафи за надто шумні автомобілі та мотоцикли. Автори ініціативи наголошують, під час війни гучні звуки двигунів лякають людей, нагадують дрони та дезорієнтують сили ППО. За порушення тиші водіям загрожують серйозні стягнення. У мирний час перший штраф складатиме 8,5 тисяч гривень. Під час воєнного стану покарання суворіше. Перше порушення обійдеться у 17 тисяч гривень, а за повторне доведеться викласти удвічі більше та відберуть водійське посвідчення на строк до півроку. Чіткі норми для транспорту мають розробити МВС та Мінохорони здоров'я. І наостанок, до 30-річчя Конституції України Національний банк презентував пам'ятну срібну монету номіналом 10 гривень. На ній відображено шлях української конституційної традиції. Від Конституції Пилипа Орлика до основного закону 1996 року. Тираж монети обмежений до 10 тисяч екземплярів.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: можу я.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM.
11: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Отже, за новим дослідженням вчених, що руйнує наш дофамін ледь не щодня, а іноді тричі на день.
4: Ну,
3: це поход до магазину, до супермаркета за продуктами на повний шлунок. Тобто ти не купуєш свідомо смаколики, бо ти не хочеш їсти, так? І це руйнує наш дофамін, бо смаколики за нього відповідають.
4: Астахов, я в треці останнім часом залипаю. Ну, там же ж люди пишуть різне. І нещодавно бачила цікавий такий гілочку-діалог.
3: Ага.
4: Дівчина пише: а чим ви годуєте чоловіків? Поділіться. Ну, в кожної голова була.
3: Да, ну, зрозуміло, так. Да.
4: От, і одна пише: у мене, наприклад, що самі їмо, те й йому даємо.
3: Ну, слухайте, ну...
4: Ну, хоч не на грудному вже добре.
3: Так, да, це, ладно. Знаєш, як напис на холодильнику. Так, коханий, сир не свіжий, кота ним не годуй. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю.
4: Ну-ну.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Старі фотографії на стіл розклади.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16766-0101 від 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники двічі атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілів. У Дружківці на Донеччині кабами пошкодили пожежно-рятувальну частину та дві одиниці техніки. У Нікополі окупанти двічі ударили по рятувальниках під час гасіння пожежі після удару по АЗС. Внаслідок повторних обстрілів пошкоджено два пожежні автомобілі. В обох випадках особовий склад не постраждав. Далі про підтримку. В Україні розширили географію програми «Є-робота». Відтепер підприємці з Одещини та міста Славутич на Київщині можуть отримати збільшені гранти на власну справу – до півмільйона гривень. Спочатку проєкт був доступний лише для підприємців із Харківщини. Згодом географію програми поширили на Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську та Сумську області. Сума фінансування залежить від створення нових робочих місць. Подати заявку та бізнес-план можна через портал «Дія». Тепер про цифровізацію. В Україні запустили мапу студентського спорту. Вона допоможе знайти вступникам заклад вищої освіти, де можна поєднувати навчання та тренування. На інтерактивній мапі доступна інформація про спортивну інфраструктуру університетів, види спорту та можливості для занять. Нині на карті можна переглянути інформацію про 104 вищих навчальних закладів. І наостанок про теніс. Перед початком змагань на Уимблдоні Міжнародна тенісна асоціація оприлюднила світовий рейтинг. Найвищий серед українок має Еліна Світоліна – 8-ма ракетка. Марта Костюк – 13-та. У топ-100 також Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська і Дар'я Снігур. Наші дівчата братимуть участь у турнірі, а сьогодні на корти у Лондоні вийдуть Олександра Олійникова і Даяна Ястремська. Завтра пройде українське дербі. Еліна Світоліна зіграє проти Дар'ї Снігур.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 30 червня, у більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо. 31-33 з позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Вау!
5: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
9: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водієві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
10: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому.
9: Угу.
10: І я отут зайшла. Кафешка у нас за рогом.
9: No.
10: Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
9: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
10: Дуже смішно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова
9: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з Італією і смаком арахіс карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан, арахіс карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Розгулялася у Львові та області. Потужна гроза знесла частину даху Шевченківської адміністрації. Також в будівлі побиті вікна. Сильний вітер ламає дерева. У деяких районах міста, а також на Рівненщині, жителі повідомляють про град. Уже найближчої години і до кінця доби грози місцями град і шквали накриють майже половину України. Далі про ворожий терор. Російські загарбники скинули авіабомбу на Харків. Одна людина загинула, сім дістали поранення. Пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15 авто, будівлю підприємства та прилеглі до місця влучання будинки. Тепер про національне мультитестування. Майже 7 тисяч вступників планують долучитися до додаткової сесії. Мова про тих, хто з поважних причин не зміг пройти тестування під час основної сесії, а також учасників міжнародних та всеукраїнських заходів, програм обміну чи академічної мобільності. Додаткова сесія розпочнеться 17 липня і триватиме до 24 числа, а вступна кампанія – з 1 липня. Далі про підтримку. Для українців за кордоном, які планують повертатись, запустили платформу «Додому». Там покроково розписали, як слід підготуватися, а також навели можливості, які зараз є в Україні. Крім того, платформа має перелік більше сотні громад, готових підтримувати людей під час реінтеграції, а також допоможе створити персональний план, враховуючи потреби сімей із дітьми. І наостанок про овочі. Огірки дешевшають на оптових ринках. За кілограм правлять 15 гривень. Водночас консервувати ще не час, адже у липні ціни будуть нижчими. Тільки розпочинаються і ґрунтові томати. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 30 червня, у більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода, подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо, 31-33 з позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. They say,

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Nova Age Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Nova Age Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Отже, за новим дослідженням вчених, що руйнує наш дофамін ледь не щодня, а іноді тричі на день.
8: Ну.
7: Це поход до магазину, до супермаркета за продуктами на повний шлунок. Тобто ти не купуєш свідомо смаколики, бо ти не хочеш їсти. Да? І це руйнує наш дофамін, бо смаколики за нього відповідають.
8: Астахов, я в треці останнім часом залипаю. Ну, там же ж люди пишуть різне. І нещодавно бачила цікавий такий гілочку-діалог.
7: Ага.
8: Дівчина пише, а чим ви годуєте чоловіків? Поділіться. Ну, в кожної голова була.
7: Да, ну, зрозуміло, так. Да.
8: От, і одна пише, у мене, наприклад, що самі їмо, те й йому даємо.
7: Ну, слухайте, ну...
8: Ну, хоч не на грудному вже добре.
7: Так, да, це, ладно. Знаєш, як напис на холодильнику. Так, коханий, сир не свіжий, кота ним не годуй. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю.
8: Ну-ну.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
4: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Мелодія FM. А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з Італією і смаком арахіс карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан, арахіс карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні.
2: Реклама.
8: Мелодія.
2: Мелодія FM.
9: You shot me.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Завтра у 8 областях і у Києві запроваджуватимуться обмеження. Причини – ремонт енергооб'єктів та спека. Сьогодні ж аварійні відключення діяли на Рівненщині та Хмельниччині. Далі про наслідки спеки. Через аномальну жару на міжнародній трасі Київ-Коваль-Ягодин почалася деформація покриття. У службі відновлення інфраструктури Житомирщини попереджають. Від екстремальних температур бетонні плити розширюються, зсуваються та буквально підіймаються вгору. Це створює серйозну небезпеку для руху. Шляховики оперативно ліквідовують пошкодження, але загроза зберігатиметься до спаду спеки. На дорогах діють обмеження для вантажівок. Тим часом завтра ще один спекотний день. Найтепліше буде на заході, півдні та в центрі країни. Тепер про наслідки ворожих обстрілів. У Чорнобильській зоні рятувальники ліквідовують лісові пожежі, які спалахнули через падіння уламків російських безпілотників. Один із осередків займання вже повністю загасили, на інших ділянках вогонь намагаються локалізувати. Радіаційний фон у зоні відчуження залишається в нормі, автоматизовані системи моніторингу не фіксують жодних перевищень. Далі про підтримку міжнародних партнерів. ЮНЕСКО подбає про захист нашої документальної спадщини. Організація з освіти, культури та науки ООН запускає ініціативу. Виділяє на втілення цифрового та інклюзивного доступу 2 мільйони євро. Партнери підтримують наші архіви, бібліотеки та інші інституції пам'яті. І наостанок про футбол. Юніорська збірна України сьогодні стартує на чемпіонаті Європи, який також є кваліфікаційним на чемпіонат світу 2027 року. Перший матч синьо-жовті проведуть проти дворазових бронзових призерів європейської першості – Хорватії. Стартовий свисток пролунає о 22-й годині. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 30 червня, у більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода, подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 з позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо. 31-33 з позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Їсти. На авто. Їсти. На авто.
2: Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водіїві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
10: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому.
9: Угу.
10: І я отут зайшла. Кафешка у нас за рогом.
9: No.
10: Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
9: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
10: Дуже смішно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з Італією і смаком арахіс карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан, арахіс карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Переглядник купують. Перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Отже, за новим дослідженням вчених, що руйнує наш дофамін ледь не щодня, а іноді тричі на день.
9: Ну.
8: Це поход до магазину, до супермаркета за продуктами на повний шлунок. Тобто ти не купуєш свідомо смаколики, бо ти не хочеш їсти, так? І це руйнує наш дофамін, бо смаколики за нього відповідають.
9: Астахов, я в треці останнім часом залипаю. Ну, там же ж люди пишуть різне. І нещодавно бачила цікавий такий гілочку-діалог.
8: Ага.
9: Дівчина пише, а чим ви годуєте чоловіків? Поділіться. Ну, в кожної голова була.
8: Да, да, ну, зрозуміло, так. Да.
9: От, і одна пише, у мене, наприклад, що самі їмо, те й йому даємо.
8: Ну, слухайте, ну...
9: Ну, хоч не на грудному, вже добре.
8: Так, да, це, ладно. Знаєш, як напис на холодильнику. Так, коханий, сир не свіжий, кота ним не годуй. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю.
9: Ну-ну.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: 8 років на захисті, 8 років в незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підчомливо. Перед завтрою ознайомі без інструкцій та продукти.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду MetroChef. А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водієві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
15: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому.
14: Угу.
15: І я отут зайшла. Кафешка у нас за рогом.
14: No.
15: Замовила в них доставку суші на свою адресу і пихла разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
14: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
15: Дуже смішно.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Кліндухова
17: і Андрій Астахов.
11: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол!
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Heart over my. Yes, my father. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мене вибач, що я став дорослим. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Оксана Щирба. Ілюзії великого міста. Коли хтось посеред ночі прокидається тільки для того, щоб приготувати тобі свіжий запашний бутерброд, крадькома покласти його до сумки і поцілувати тебе перед дорогою, хоча завтра важкий робочий день і, мабуть, до ранку вже не засне, бо нервуватиме, як ти доберешся. Отже, тебе таки люблять. Коли хтось витягує з гаманця останні банкноти і йде до крамниці, щоб купити собі взуття, бо старе зовсім зносилося, а купує тобі приємний подарунок, тебе люблять. Коли ти утнеш дурницю, але не тому, що незрозумілий, чи зробив це зумисно, ні, просто всім властиво помилятися, впадеш перед високим порогом і не зумієш його переступити, коли, здається, тебе переслідуватиме прокрастинація, а весь світ, навіть найзапекліші друзі, відвернуться від тебе, а хтось примчить до тебе, простягне руку і допоможе подолати перешкоди, то тебе люблять. Ти кричатимеш, дратуватимешся, розриватимешся від гніву, бо встав не з тієї ноги, чи погода сьогодні не така, як прогнозували. А хтось підійде, обійме тебе та скаже кілька підбадьорливих слів. Дарма, що ти горланиш на нього чи на неї, звинувачуючи усіх невдачах цього дня. І навіть коли хтось тебе повчатиме, то не тому, що не любить, а через те, що занадто сильно любить. І не хоче, щоб ти наступав на ті самі граблі, а був щасливим. Коли твій телефон розривається від дзвінків, бо ти обіцяв перетелефонувати, але забув, бо геть закрутився, то тебе не контролюють, а лише непокоїться, тобто тебе люблять. Ти якийсь не такий. Тобі необхідно повністю перелаштувати свій характер, бо так буде краще. Це говорять усі. А хтось лише усміхнеться на твої недоліки і ніжно поцілує в щоку, сказавши, що ти найкращий. Коли всі заздритимуть твоїм здобуткам і набиватимуться у твоє товариство тільки для того, щоб похизуватися у соцмережах світлиною з тобою, а хтось тихо радітиме твоїм успіхом, неважливо, поруч ти чи на відстані, але щиро радітиме, тебе люблять. Коли в тебе за душею ні квартири, ні автівки, ні роботи, а є тільки ти, можливо, без харизми і не такий успішний, як того хотілося, а хтось завжди з тобою, то тебе люблять. Усі кажуть, що ти некрасивий чи некрасива, і власне відображення відштовхує тебе від зеркала, а тим часом хтось говорить, що ти найкращий або найкраща, і не відводить погляду навіть тоді, коли ти постарієш та згорбишся. Тебе люблять. Ти зрадиш, відвернешся, а хтось все одно буде поруч зі своїм надійним плечем опорою. Коли хтось не відходить від твого ліжка, на якому ти хворий та знеможений, звиваєшся від болю і страждає разом з тобою, не досипаючи, не доїдаючи, тебе люблять. Коли хтось робить таке, що створює собі дискомфорт, але тільки для того, щоб зробити тобі приємне, тебе люблять. Коли ти спиваєш останні краплі світу перед чертогами невблаганної смерті, а хтось готовий віддати тобі своє життя або померти разом з тобою, тебе по-справжньому люблять. Помічаємо тих, хто нас любить, інколи божевільно, але щиро і без фальші. Любімо їх, поки є час, можливість і вони, ті, без яких це життя не матиме сенсу. Олекса таки любив Каріну, кохав. Боронька, хвилюючи надії, вертілася дзигою зовсім поруч. Коли-небудь вона скаже йому «так». Нехай не кохатиме так сильно, як він її, але завжди буде поруч. Олексію важливо було відчувати, що гарненьке дівча не піде геть, навіть якщо з минулого раптом вирине той самий Валера і розбудить у ній призабуті вібрації почуття чи пристрасті. Але якщо це таки станеться, він страждатиме. Вони бачитимуться зрідка, або випити улюбленої кави з чизкейком чи круасанами, начиненими полуницею. І він жадібно ковтатиме кожну хвилину перебування поруч із нею.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.